0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Metropolis и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Josh Wink, Ясен Петров, DJ Steven, Miss Lydia, DJ Smurf, DJ Vasquez. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София. 120 минути с Метрополис продължава с обзора на 2010 година. Чухте 11 парчета в първия час. Сега продължаваме с една 11-ка за втория. По едно парче е избрано от нас за всеки месец на годината. Сега сме някъде около месец юни. Буч направи най-сериозната си заявка, че не е кой да е на сцената.
2: Ами е сериозен играч, въпреки че ако трябва да бъда честен, парчето Амели на мен ми харесва повече.
1: Да, но то беше по-изискано, това си е по-така.
2: Това обаче просто размаза всички класации, да. Мисля, че няма световен диджей, който да не го пуска.
1: Продължаваме след това с Дейв Симън.
2: Дейв Симън, разбира се, много харесвам
1: Яни Чатърлей.
2: Яни Чатърлей, Коно Дръм се нарича тази песен. Дали Падли Микс. Изобщо това са абсолютен триумвират, който искам да ви кажа, че е непобедим. Завършваме, разбира се, после с Андре Кром, който ти харесва.
1: Две парчета. Значи Буч и Дейв Симън са някъде юни-юли. След това е Андре Кром и Мартин Досън, Gonna Be Alright. Едно парче, което Ясен започваше почти всички автори на големия фестивал Insomnia.
2: Да. То така си беше, Gonna Be Alright This Morning се казваше, с семпъл от прочута песен на Notorious B.I.G. Да, Biggie, която е там, не знам как се казваше, да, взето най-известната му. И Соломон, разбира се.
1: Соломон Сиси, избрано не случайно, един от големите хитове, така да кажем, на Family Love Park, естествено представен от Свен Вет, който пък беше наш гост през месец август в рамките на фестивала Insomnia. Това е първото ни включване, след това продължаваме с други парчета. Буч, No Worries, Дейв Симън, Андре Кром и Мартин Досън и

0: гениално. Папа Свен, който в буквалния смисъл на думата стана папа тази година, както винаги дава тон за песен, както се каже модерно във времената, когато имаше бригадирско движение, бригади и, разбира се, начално военно обучение, пък и по-късно военно обучение. Дай тон за песен, някой друг, ако не Свен Вет. В този ред на мисли искаме да кажем, че ние няма да избягаме от най-големите представители на продуцентството и диджейството в електронната музика, но покрай тях смятаме през 2011 да ви обещаем да вкараме безкрайно много интересни нови имена, които със сигурност заслужават да бъдат чути.
1: Продължаваме с едно квадро подбор, 4 парчета. За преди да направим последно включване за 2010 година, тук от студиото на Metropolis Music, Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Включването този път е с Joy Kitty Conti, парчето Vibra, ремикс на Данило Вигорито, един малко по-млад и нов продуцент в лицето на Joy Kitty Conti и един доста известен и стар, още от времето на неаполското техно, продуцент Данило Вигорито, се събрали за да направят тази ефирна италианска, какво научи, Тарантела.
0: Притесних се, че няма да има италианци в предаването, обаче се оказа, че не съм бил прав, пък аз пък смятам, че Joy Kitty Conti пък е стар.
1: Стар е, още от времето на медия е той.
0: Да, те са по-скоро, докато Данило Вигорито идва от техно бекграунда, да. Joy Kitty Conti определено идва от хаос нещата, но както забелязвате, еклектиката на 2010 година позволява, нали, пълна свобода на използване, подбиране на стилове, изразни средства, изобщо всичко, което цели хората да си прекарат добре. Така трябва да бъде и 2011, защото тръгваме да рубуваме на емблеми или на някакви определени стилови ограничения, няма да свършим добре. Да чуем тази Тарантела все пак.
1: След това продължаваме с My Digital Enemy, Testament.
0: Testament, специална песен от мен за вас. Разбира се, с Dominion и Mother Rush, семплирани на Sister of Mercy в тази песен. И с още една песен, която на мен пък много ми харесва и учудващо, нали, си помислите, че бих могъл да я пускам, но аз го правя. Това е Lars Wikinger, песента се нарича Slope. Една от техно за мен на парчетата на 2010-та.
1: Завършваме тази четворка с Channel X, Snack Descent, ремикс на един от изключително кул героите на 2010-та, Оливер Колецки от град Берлин, Германия.

0: 120 минути с Метрополис. Последно включване на вашите водещи Ясен Петров
1: и DJ Стиван
0: за 2010 година.
1: Да, разбира се.
0: Всъщност някои от вас, които ще
1: честита
0: слушат...
1: Честита нова година!
0: Някои от вас, които ще слушат повторението, ще ни чуят през 2011-та или го слушат 2010-та.
1: Или бомбичка да фърлят.
0: Аз между другото си купих си бенгалски огън.
1: Купили си бенгалски огън?
0: Не можа да се сдържа. Всяка година. Всяка година си купувам огромни количества, които запалвам в крайна сметка. Минаваме в финалната тройка. Преди да ви кажем весело посрещане на новата година и така нататък.
1: И да ви
0: така
1: пожелаем само щастливи мигове и да бъде при всички положения по-добра от предишната. Ето. Да ви кажем какво ще слушаме.
0: Spirit Catcher, No Way Out. Едно парче от излезлия тази година на Spirit Catcher албум за лейбъла Compact. След това си ти.
1: След това съм с Chris Lake. Едно изключително парче, което се нарича Cross the Line. Едно от моите отговори на транса. Смятам, че с такива парчета може да се отговори на некачествената транс музика, която ни залива понякога откъде ли не.
0: И накрая завършваме с Steve Buck, As It Was. Издадено не случайно за лейбъла Album Recordings на нашия приятел Джош Уинк, който буквално след
1: след часове си замина, да. Слаж пристигна.
0: Точно така, пристигна, слаж замина, защото някои от вас ще слушат повторението, други ще слушат днес в сряда вечерта оригинала на предаването. Други,
1: а трети от вас ще го слушат на живо.
0: На живо, да, Джош Уинк на живо, а иначе ще слушат онлайн 120 минути с Метрополис.
1: Мрежата не е луда, разбира се.
0: Да, завършваме с Steve Buck, As It Was, един от последните сингли за Album Recordings тази година. И какво да ви кажем? Чакаме ви на 31-ви в Червило, заедно с Джош Уинк, за да си направим една нова година, която няма да забравим поне до следващата 2011/2012.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John DeGray. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ви пускаме микс обикновено. В предните две издания на 120 минути с Метрополис проследихме хронологично българското участие на 5 май, партито с Карл Кокс, което ние нарекахме Reloaded. Сега следва един микс
1: от страна на третата участие в българското участие.
0: Третата ми хареса.
1: Третата участие в българско, в българо барбадоско английско австралийската дружба намерила своето материално измерение в Зимния дворец на спорта на 5 май тази година. Разбира се, Стефан след диджей Карл Кокс се нагърби с тежката задача да доведе партито до неговия успешен край и да се постарае да бъде на нивото на енергията, емоцията и настроението, което Карл Кокс беше създал в тази повече от 6000 публика, която изпълваше Зимния дворец до крайен предел. Сега, в този случай няма да бъде това, което се случи тогава, по проста причина, че коя е проста
0: технически
1: причина?
0: Гав.
1: Технически гав.
0: Усуети записа на този микс след Карл Кокс и затова сега ще ви пуснем един час от миналия петък в Dance Club Mania в Слънчев бряг. Това е някъде според мен между 1 и 2, нещо такова, и по-скоро между 2 без 15 и 3 без 15, доколкото мога да възстановя.
1: Да, да възстановиш
0: вечерта. Миксът го има за даунлоуд, само че в двучасова версия в всякакви места във Facebook, където вие знаете да ровите и да намерите линка за даунлоуд. Друго, това е, да кажем къде ще свирим този уикенд.
1: Къде ще свирим този уикенд? Твой уикенд може би ще започне още днес.
0: Не, утре започва, четвъртък.
1: А днес?
0: Днес няма да започне днес.
1: Няма ли да започне? Днес Жорката ли ще бъде сам? Добре, защото и миналата седмица не беше. Не, или беше?
0: Жорката беше миналата, но аз много ще го помоля и тая, да. Защото утре трябва да пътувам до Стара Загора, където в клуб Паралакс заедно с Андрес ще направим едно участие. Не си спомням дали съм пускал в Паралакс, откровенно казано, но това няма значение.
1: Аз лично за себе си спомням, че не съм.
0: Нямам спомен дали съм пускал или не. Както и да е, утре вечер, четвъртък, в клуб Паралакс за Стара Загора, както вече ви казах, DJ Андрес и DJ Стивен. След това петък, 28-ми.
1: Metropolis DJ's Live.
0: Metropolis DJ's Live в Червило. Този път обаче са ни противопоставили. Яската е в голямата зала, аз съм в малката. Ще координираме с SMS и радиостанции.
1: Абсолютно.
0: Движението на сетовете, за да няма противоречия. И ако има някакви парчета, които ги пускаме и двамата, кой кога ще го пусне, за да не се получи да седите в коридора на Червило и да слушате едно и също в двете зали.
1: Да, така е. Ще бъде интересно. Имаме си причини да ни бъде интересно, но смятаме наистина да покажем сега нещо съвсем различно. Поне аз съм с тази амбиция. А пък в събота?
0: Събота е So Happy in Paris в Червило. Второто му издание на това изключително лъскаво.
1: Флаши.
0: Флаши. Парти от Париж.
1: На гръцкия Кириле. Нове Кириле.
0: Флаши парти в Червило. So Happy in Paris с участието на Мишел Канитро и по-важното за нас на няколко наброи изключително привлекателни танцьорки. Едно MC, което говори, а пък аз от своя страна ще се помъча в малката зала да дам някакъв контрапункт на...
1: Да бъде малко So Happy in Sofia.
0: So Happy in Sofia, да.
1: Срещу So Happy in Paris. От своя страна аз пък в маскара смятам да се позабавлявам хората до към 3-4-5. Общо взето колкото е обикновено там, защото знаете, че вие идвате рано или по-скоро, ако не сте слушатели на Алфа Радио, не знаете, но да знаете, че по принцип там нещата започват в 12 и приключват към 4 и нещо. Прекрасно време, прекрасни хора, прекрасно настроение. точно на време, за да се присъединя и аз да гепа някои от красивите танцьорки.
0: На тях им трябват им хора, които така да ги ориентират в
1: софийската публика. Да, разбира се.
0: Добре.
1: Така че, добре ще се случи този уикенд, който започва в четвъртък, както разбрахте, особено ако сте от Айтос. Айтос Стара Загора, его е къде? От Ямбол.
0: Ямбол
1: от Ямбол пък е много близинко. Така че пожелавам ви приятно слушане. Това е един час микс Стивън от Мания миналата събота. Приятен ден!

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклузивни диджей миксове.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис в обещаното извънредно издание, което слушате в момента на повторение в неделя по Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Извънредно издание, защото, както помните последния път, ви казахме, че ще ви обявим къде ще е мястото за провеждане на партито с Джош Уинг на нова година. Както вече сигурно сте разбрали.
3: То няма начин да не се разбра.
2: Да, в крайна сметка Джош Уинг ще свири на нова година в столичния клуб Червило, подкрепен от диджеите от Метрополис. Какво да ви кажем? Преди да започнем да записваме това извънредно издание, така направихме едно събрание, да видим точно колко тъжни да бъдем за това, че не се случиха нашите мечти, но в крайна сметка всеки човек има някаква граница, до която може да издържи на ужасяващият стрес и нервно натоварване при борбата с вятърни мелници, чиновници
3: и бетонните глави, разбира се, които...
2: Да, и бетонни глави на различни станции, които в крайна сметка си решават каквото на тях им е изгодно. Така че...
3: А всъщност да само да уточним какво им е изгодно на тях.
2: Да не работят.
3: Да не работят, да не решават нищо, да не поемат никаква отговорност, да не поемат никаква инициатива. Разбира се, човешката, как да кажа, усилия имат някаква граница. Може би само на светците, защото сега са свети дни, нали, се родил Исус Христос. Може би само те имат безгранични възможности. Истината е следната, че това си говорихме, както каза Стефан в началото, доколко тъжни да бъдем. Трябва да бъдем много тъжни, или по-скоро не само ние, ами и вие. Защото това, което срещаме като отговор, като отношение към всички хора, които харесват електронна музика под каквато и да е форма, в момента минават под точния знаменател на наркомани, на проститутки, на ненадежни хора, на рушители на обществения ред. Изобщо всичките тези неща, които, честно казано, пък на партиите на Метрополис се случвали най-малко, да не кажем, че изобщо не са се случвали, защото, може би, ако имаше проститутки свободно, така, упражняващи професията си на партиите на Метрополис, нямаше да е толкова лошо. Но все едно, оказва се, че с навлизането на нашето българско общество в тази демократичност, която все пак 20 години би трябвало да ни е научила на някаква толерантност и деликатност, с навлизането на, как да кажа, на европейския дух в тази източно-балканска страна, наречена България, смятахме, че хората ще станат една идея по-отворени, а не по-консервативни, което, за съжаление, не се случи.
2: Консерватизма си навлиза заедно с всичко останало. То е част от системата. Макар че всички говорят за системата и за матрицата и така нататък, системата си е система и тя съществува. За съжаление, както и да е, всеки случай имаше няколко опции за провеждането на Джош Уинг и в крайна сметка с нощи късно си стиснахме ръцете с клуб Червило, защото всички други опции, как да ви кажа, не можахме повече да издържим на наистина на това страхотен отпор, който ни се даваше на различни нива и инстанции, за да направим нещо хубаво, което ние искрено вярваме, че българските млади хора заслужават.
3: Абсолютно.
2: И в крайна сметка си стиснахме ръцете, както казах, с клуб Червило.
3: Което честно казано в този момент може да звучи като оправдание, но истината е, че Червило има капацитета и има и, как да кажа, историята, за да има правото да претендира да покани един, или по-скоро да направи един такъв, да изнесе един сет на диджей с ранга на Джош Уинг.
2: На нова година.
3: На нова година, точно. Иначе искахме да го направим другаде, просто защото искахме да бъде малко по-мащабно. Сега ще трябва да бъде малко по-камерно. Да не ни се сърдят тези, които са се нагласили да отидат в голяма зала, защото просто голяма, красива, уютна зала за нова година в София, за съжаление, просто няма.
2: Това е положението. 31 декември, нова година, заедно с Метрополис и Червило, с Джош Уинг, Ясен Петров, DJ Steven,
3: Смърфа, DJ Смърф,
2: Васкес
3: и Мислидия.
2: това е положението.
3: Тери Ли Браун Джуниор започва този час извънреден. Всъщност вие би трябвало да се радвате, скъпи слушатели, защото слушателите на Алфа в този момент ще получат един коленен подарък вместо едно-две предавания. Тоест, какво по-хубаво, пък и ние сме на Далавера, пък и честно казвам и нашия приятел Слави и той е на Далавера, защото деца казва, му работи мангария още един път. След Тери Ли Браун Джуниор следва Солиери с един сингъл, който се нарича Changes EP, песента се нарича Содък с участието на Барбекю, който не знам в каква точно роля се изявява, защото вътре пеене няма в тази песен, но това е тема на отделен разговор, така че разбира бракте, всъщност вече знаете. Ние правим това предаване общо взето изцяло и само за вас. Вече сте разбрали от медиите, разбрали сте от изключително авангардния клип, който Стефан направи. И тук направо пред вас искам да го поздравя с добрата идея да се читае Josh Wing с как да кажа, мейнстрима на мейнстрима, наречена Абба, знаете, тези изключителни шведи, Happy New Year, което преминава в Don't Laugh, все пак, което си е истинска класика от нашия майстро, който ще ни забавлява на 30 пъти.
2: Това от нас, ще се включим още максимум един-два пъти, за да повторим това, което ви казахме. Можем да ви пожелаем весели празници, весело посрещане на новата година, където и да го посрещнете, и съответно да ви гарантираме, че 2011-та, специално що се касае за нас, хората, които, както обичаме да казваме в това предаване, свързани с кръга Метрополис, няма да бъде, как да го кажа, скромна от към събития.
3: Поредната безсмислена година, да.
2: Да, напротив, имаме много амбициозна програма в всяко едно отношение. Още рано-рано през следващата 2011 година ще разберете за някои от нашите проекти, но всичко с времето си, както се казва. Сега слушаме в интерес...
3: Тери Ли Браун Джуниор, Смъглърс се нарича тази песен.
2: Подчинени на виждането, концепцията,
3: да, тук.
2: И изключително задълбочения подход към този микс на Ясен Петров.
3: Да, така е. Този микс няма роднини милиционери. Всички сме милиционери в оглед, нали, на последните политически събития. Ще слушаме Джейми Андерсън, Нуар, Економист, Cosmic Cowboy, Soul, Real People и т.н. Но това ще разберем по-нататък.
2: Тези от вас, които са доста активни в интернет, понеже Ясен много тайно и секретно обявява откъде може да се свали този микс, в крайна сметка ще мога да намерят линк откъде да си го свалят.
3: Да, благодарение на нашия приятел Витгол, който...
2: А, какво
3: да,
2: той прави?
3: Той ще го качи в SoundCloud и ще ми даде...
2: Линк.
3: Ще ни даде Витяс, който с нощи са си изкарали много добре в Ялта, в неговото друго ампула с Меси Деси. Някой път трябва да го поканим да ни направят миг за предаването.
2: Да, разбира се.
3: Стига да не бъде прекалено еклектичен, защото все пак
2: ние
3: сме предаване за народа, нали така?
2: Да. Добре, това е за първото включване.

twisting like a cyclone, baby.

0: 120 минути с Метрополис, второ последно включване, малко след Коледа, защото слушате в неделя сутринта на 26-ти.
1: Дали ще имат сила? Дали са имали сила след Коледа в 8 сутринта на нищо? Въобще, ехо! Както беше в една песен на Pink Floyd. Is there anybody out there?
0: казахме ви новината. Josh Wink ще свири на нова година в клуб Червило. Постигнахме приятелска договорка с клуба и Метрополис и Червило обединяват усилията си да направят вашата нова година интересна с участието на Josh Wink в Червило. Казахме ви също, че както се казва, битката беше загубена, но войната не.
1: Но войната не със сигурност.
0: Продължаваме и ще се борим с чугунените глави.
1: О, не.
0: Ще пробиваме...
1: Но пасаран, както казваха на времето испанските революционери.
0: Партиджанос. Те са италианските.
1: Добре, да, разбира се, ако някой се интересува, мисля, че входът ще струва 50 кинта.
0: 50 кинта е входът за Josh Wink. Заповядайте. Нова година. Метрополис и Червило заедно на 31-ви в столичния клуб Червило.
1: Както самия Josh Wink написа на един пост на Стефан, 15 days
0: brother.
1: Изобщо малко са хората, които можем да наречем наистина братя. Определено българската публика, пък и ние в частност, трябва наистина да се гордеем, защото когато Josh Wink не ходи да пуска по нова година, ние сме в много тесни отношения с неговия менеджер. Честно казано, никога не сме получавали от него, как да кажа, предложение за да дадем някаква оферта, за да го поканим на нова година. Тази година за първи път беше пусната отворена оферта и ние сме много щастливи, че нашата, която със сигурност не е била най-високата в финансово отношение, е спечелила, защото, как да кажа, той си ни е нашия семейен диджей. Това мога да го кажа аз и Кристена.
0: Можем да ви кажем нашата програма за нова година. Започваме с едно парти домашно.
1: Да.
0: Където ще приготвим известно количество вегетариански неща за Джошето. Както знаете, той е вегетарианец. Ни пък абсолютно той, понеже е либерален към другите, които са на масата, пък ще има доста неща с месо.
1: Определено.
0: За нас, които не сме вегетарианци. Почваме с едно задушевно посрещане на нова година, след което скачаме към клуб Червило да продължим. Всичко това, колкото идилично и старомодно да звучи, ще бъде изключително актуализирано и въведено в новата реалност на 21 век, като ние много динамично ще постваме снимки от пиршествата по нова година във Фейсбук, за да може да видите менюто и всички други развития на събитията.
1: Малко като в руската приказка, и аз бях там, мустаци натопих, по гърлото ми мед тече, ама в стомака ми нищо не влезе. Така завършват руските приказки. Вие обаче ще влезе в ушите ви и в главите ви, разбира се, прекрасната музика на Josh Wink. А пък това, което слушаме в момента, се нарича Cabin Fever, Andomat 3000 Remix на село, след което Real People, Maya Jane Coles, James Teach, Super Lounge, Redondo и James Silk ще завършат този един час, който ви подаряваме и пожелаваме, разбира се, весели новогодишни празни.

0: Ще се видим в Червило.
1: На 31.
0: На 31. Само сега тук ще трябва да ви призна, че ще трябва да теглим клечки. Кой ще отнесе идването в 11 на Червило, защото вие мръсни гадини ще си дойдете след като сте посрещнали новата година, но ние трябва да ви посрещнем, което означава, че трябва да бъдем там в 11.
1: Казвам ви чао-чао и до сряда, когато всъщност ще бъде последното издание на 120 минути с Метрополис в рамките на 2010 година.

0: Sound is under control. 120 minuti с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

Laser Sonic and Zach Frost.

Yeah.

0: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис, както разбрахте от нашите приятели, които много тържествено обявяваха кои са и защо са били в България в последните няколко години. А тук зад микрофоните са Ясен Петров,
1: диджей Стиван, а пък ако се намирате в София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград или Ямбол, най-вероятно ни слушате по въздуха.
0: Лайв.
1: И най-вероятно днес е сряда, малко след 6 след обяда, или, например, неделя, малко след 9 или 8 сутринта беше, пак забравям.
0: Яска, имахме си тук една котва много силна, че в 6 часа задръстванията в София, алабала, обаче сега дали има задръствания в 6 часа в Самоков, не мога да кажем.
1: Или във Велинград.
0: Велинград има само такива бани с минерална вода. Аз там съм бил като дете, 10 дена, майка ми едва ми уреди карта с един мой много добър приятел. И изкарахме 10 дена на един чуден такъв санаториум тогава на архитектите или нещо такова беше.
1: Там чудо. Има и на Министерски съвет станция също почивна, а и между другото на Министерство на народното здраве.
0: Добре, в Самоков какво има освен картофи?
1: В Самоков има боровец, според мен.
0: Добре, значи там сигурно има задръствания.
1: По ски пистите, след някой друг, да знам, месец може би, защото в този момент това, което дават по канал едно като ски, със сигурност не е от България.
0: Къде друго да се слушаш Алфа Радио?
1: Ами, чакай да помислим, Ахтопол.
0: Ахтопол, за съжаление, сигурно сега е тъжно, макар че минавайки оттам си спомням една много весела къща, цветна. И така това ми за сега е спомен от Ахтопол, който замени по-стария спомен от детството ми, когато Чичо ми работеше там като агроном и изкарахме едно лято чудесно в тогава затворения си Синеморец. Той като агроном уреди да отидем и си спомням, че морето беше прозрачно до където можеше да се вижда.
1: Ех, впечатляващо. Иначе Монтана също, но да си призная, в Монтана не съм ходил никога.
0: Аз съм ходил, защото оттам е рода, от този край е рода на жена ми.
1: Ясно.
0: На баща е всъщност. И съм ходил в Монтана, ходил съм в Говежда, се казва, селото на дядо ми.
1: Това е по пътя към севера. Не знам дали знаеш, влакът от Видин, който идвал, са го наричали мазния влак на времето. Без абсолютно никакво преувеличение и измисляне, защото оттам са мъкнали зеленчуци, меса и всякакви други неща за бедните софиянци. Родата от онази част на България явно имала повече възможности в Дунавската равнина да поотглежда тюнай.
0: Ами аз си имам един също ярък спомен, отдавахме се на спомени, но ще споделя и с него, когато ходихме на един сбор в село Говежда преди много години. Съответно там се прави традиционно яре, което обаче пълнежа му не слагат ориз. Само такъв див прас лук.
1: И лук, да, да.
0: И лук, и от самото яре вътрешност.
1: И вътрешностите, разбира се. Да. Дреболии се нарича.
0: Дреболии, обаче се получава една много ядрена смес, с която се пълни ярето. И това всичко е комбинирано с една доста силна, според мен около 60 градусова ракия и съответно едни много тежки червени вина. Лошото в цялата работа е, че ние трябваше да се прибираме следобед след самия сбор. Той, нали, съответно става в неделя.
1: Да, в неделя става. Да,
0: неделя следобед. Представи си, като стигнахме на Мездра, където където влака обръща посоката,
1: да,
0: на движение.
1: Да, много странно, да, наистина.
0: В такова състояние бях, че не можа да разбира какво се случва. Защото спря влака и в един момент след известно време тръгна в обратната посока и към, какво стана тук, пак ли се връщаме?
1: И тези влакове да му се не види. Ти ли ми каза, че ще пускат някакъв бърз влак до Бургас?
0: Ами слушах онзи ден някакви коментари по Дарик Радио, че линията първо Пловдив Бургас ще бъде направена по европейски стандарти, така че може да допуска движение с скорост до 160 км в час.
1: Ама не си го гледал това по пълна лудница в събота вечер, нали?
0: Не. Ето, беше почти за там, защото примерно срока за изпълнение на това беше 2018 година.
1: И ясно.
0: Така че тук някак си пък скачам веднага мислено в този влак, който пътуваше от Франкфурт до Манхайм и който в един момент в 5 часа сутринта погледнах на таблото, че скоростта е 230 км в час. Общо взето не разбираш дали пътуваш, дали си стоиш на едно место, особено през нощта, когато нямаш отправна точка отвънка да виждаш къщи и разни други работи. Както знаеш, нашия приятел, който ни беше на гости миналата седмица от Германия, каза, че с този влак отива за 3 часа и половина до Париж.
1: Честно казано, имайки предвид, че един час преди това трябва да си на летището...
0: Франкфурт е 2 часа.
1: 2 часа, понеже е голямо летището, след което около 1 час полет, след което още около 45 минути маневри, докато се прибере до слота на летището в Шарл де Гол в Париж. И честно казано, според мен, май е по-бързичко да се качиш на влак, отколкото да се качиш на самолет.
0: Да не говорим за комфорта във влака, защото имаше зони с интернет, имаше... такива зони за, очевидно за бизнесмени, където си има едни лаунч, такива гли, като бюра, където си слагаш лаптопа и можеш да си работиш, изобщо нямаш никакви проблеми. И в един момент от Франкфурт до Париж, 3 часа и половина.
1: Не си седнал и вече си пристигнал. Бонжур, точно така. Докато си казал Ауфидерзин, вече ти казват бонжур. Това е Джейми Еванс. Между другото, едно страхотно парче, което се нарича Kill Yourself. Малко тъжно заглавие, но пък иначе, ако не е заглавието, смятам, че песента е красива и си заслужава да я чуем. Ей така, както си започваме.
0: Това е за първо включване, 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, и аз съм Петров
1: и DJ Стивън.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
1: DJ Steven, Jamie Evans, Kill Yourself, началото, разбира се, на нашето предаване. Пропуснахме да кажем, че в петък в мрежата на ELO можете също така да ни слушате и за тази цел не е необходимо да сте в обитател или посетител на един от горе посочените градове. Може да го слушате от където си пожелаете, стига, разбира се, да имате интернет връзка.
0: Да, освен това, може да слушате и стари епизоди на 120 минути с Метрополис, благодарение на нашите приятели от ELO.org. Там си има една директория, където са всички по-стари броеве на нашето предаване, така че всеки от вас, който иска, може да се върне назад и да слуша някой от старите предавания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с Андреа Олива. Едно парче, което се нарича Ароса в оригиналната му версия. Той е от селекцията на Ясен и той ще ви каже повече за него.
1: Нищо не мога да ви кажа повече за него, освен...
0: Не познаваш ли Андреа Олива?
1: Не познавам този продуцент, честно казано, но това е едно такова леко, как да кажа, трайбъл парче от тези, които ме връщат една идейка назад в годините. С иначе минималистичен звук отдолу по отношение на басовете и на другите инструменти, но в ритмичната си секция той е наистина като тези класически тенджери и тигани, които слушахме в края на 90-те години на миналото хилядолетие.

0: Това беше Андрея Олива, песента се наричаше Роса, на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Малко трудничко може да ни хванете от сайта на Алфа Радио, защото той макар и много красив и пригледен, примерно можете да видите къде се намира Алфа Радио във Facebook или Алфа Радио в Skype. За сметка на пък на това няма един елементарен плеер, който горе-долу май горе има някакъв реал плеер. Само че той е толкова нагоре набутан, че мисля, че малко трудничко ще бъде да се включите. Затова я по-добре си пуснете радиото. Затова, освен всичко останало, не ви трябва интернет връзка. А иначе в студиото, разбира се, DJ Стивън.
1: Ясен Петров. И
0: Камел
1: Даамен. Прекараме да кажа аз името.
0: Камел Даамен. Според мен е белгиец. Няма да ви казвам с коя дама пее, защото там вече нещата стават неудържими.
1: Бренда Пиерсма. Бренда Пиерсма. Фичеринг Бренда Пиерсма.
0: Песента се нарича Boy a Girl. Една от тези парчета, които винаги са ми харесвали. Честно казано, съвсем откровено с ръка на сърцето бихте му обвинили, ще кажете, че абе ти да не си изял Соломон с кориците, че пускаш такива парчета. Но какво да ви кажа, истина, харесвам неговите музики, неговите продукции и смятам, че макар че в България в клубовете няма много място за такива парчета, защото просто тук публиката иска малко повече забавление, мисля, че в по-късните часове на нощта или примерно в по-ранните, преди още градуса да се е вдигнал, може съвсем спокойно да ги слушате. Така че ето сега една песен на този въпросен Камил Даамен, която се нарича A Boy, A Girl, подобно на... Кое беше? Hey Boy, Hey Girl на Chemical Brothers. Само че малко по-различно.

0: 120 minuti s Metropolis, Camille Damen featuring Brenda Piersma, A Boy, A Girl, a Vocal D-Side Mix. Чак от четвъртата страна на почта.
1: Честно казано, като погледнах откъде съм го взел, от Beatport съм го купил това парче, нямаше нито A, нито B, нито C страна. Така че това е някакво такова.
0: Защото си го купил на винил. Представи си какво има на A, B и C страна.
1: Представяш ли си?
0: Какви версии, какви чудеса.
1: Какви чудеса. И сега един всеобщ любимец, там където, както ви казахме, нашите музикални вкусове с Стефан, според мен, се покриват абсолютно на 100%. Челони Сар Джонс. Един фантастичен албум издаде той в началото на тази година. Мисля, че това е втори или трети сингъл от него. Той се нарича The Cockpit в ремикс на Echo House. Тук на честите на Alpha Radio към 6:30 в сряната.

0: беше Лонис Джонс с неговото подмолно пеене, говорене, кой както иска да го приема. В всеки случай има тоналност, има мелодия, има, дори има, когато има. Говори.
1: Той диджейства ли сте фи или просто...
0: Е, мисля, само записва. Само записва. Не съм сигурен, но мисля, че само записва. Може би прави някакви лайфове, ама те лайфовете трябва да са или с Марк Ромбо, или с някой друг, с който има парчета, или пък трябва да има общо взето двама-трима човека зад него. Сега продължаваме с едно диско парче на Дани Хаус. Май ви пускахме друга версия по-рано, не сме сигурни, в някои от предните издания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с една версия на Салим на парчето Right Off на Дани Хаус, последния му сингъл.
1: Което е продължение на, на предишния му сингъл, който се наричаше Right On. Сега е вече Right Off.
0: Добре.
1: И той не си играе много с заглавието.
0: Сериозно парче, приятно.
1: Страхотно.
0: Диско, така тук е малко по-завуалирано, но много, много добро.

0: 120 минути с Метрополис. В студиото са Ясен Петров,
1: Диджей Стивън, Дани Хавал с една ремикс версия на последния му сингъл, който се нарича Ride Off.
0: Давай със следващото, айде.
1: Давай със следващото, кое с клик-клик ли да давам?
0: Да, заглавието. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Което означава аз не, обаче gedacht. Ich würde gehen Sie bitte.
0: Ich nicht, добре, а das hätte... Значи нещо си, аз не, нещо си.
1: Да, нещо...
0: И някой, ако наслушаш, каже, те глупаци, не могат две думи на немски да си преведат.
1: Нали, езикът на модерната музика, често казано, преди време имаше изключително готина статия някъде в интернет, четох как да направиш модерно електро и такъв минималистичен звук. Едно от задължителните елементи беше да научиш няколко немски думи по възможност, такива, които са трудно произносими, и да ги напляскаш в заглавието, а пък ако намериш някой да ти ги изрече, песента ти със сигурност ще бъде минимал електро.
0: Нямаш проблем, имаш роднини в Берлин, ще могат добре да ги произнесат.
1: Така е.
0: Парчето на клик-клик е много добре. Добро ремикс на Мафери. Дали е модерно, дали е минимал, вие ще прецените. Ние мога да кажем, че следвайки модерните тенденции, потвърдихме и втория изпълнител за нашето последно парти за 2009 година на 12 декември в София. Плюс Адам Байер ще можем да украсим партито с чаровното присъствие на Магда от групата на Ричи Хотин, от лейбъла Майнъс, изобщо от, така да се каже, една от най-модерните диджейски групировки в момента в света. Магда от Берлин каца в София за партито на Метрополис на 12 декември и заедно с Адам Байер, както обича да се изразяват по-темпераментните фенове, ще ни разцепят.
1: Защо обикновено приятното прекарване е свързано с някаква физическо увреждане на отделните индивиди, нали? Което ми напомня, нали, за Джейми Бисмар, който излязъл като какво беше, касапин в кланница и ги разстрелял.
0: Да, да. Слушаме клик-клик, Das hätte ich nicht gedacht, ремикс на М. Ферри.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след това изпълнение на Клик-клик с едно много приятно немско заглавие с в същата посока модерна. Тези от вас, които не са чули, да чуят отново, че сме потвърдили и участието на Магда, легендарната съпътничка и приятелка на Ричи Хотин от лейбъла Minus в Берлин. Така че на 12 декември в София, заедно с Адам Байер, очаквайте неочакваното.
1: Със сигурност всички почитатели на тази музика ще бъдат изключително доволни от нейното присъствие, защото независимо от личните пристрастия, когато става въпрос за големи партита, честно казано, смятаме, че лайнъп не би могъл да бъде толкова завършен без нея. Ще видим двете страни на силата, но аз искам само да ти кажа, че нещо от твоите италиански пристрастия забелязвам, че се загубиха в последните ни предавания. Не си минал на берлинска вълна, Стефи.
0: Ми не знам този човек къв е, дето го слушаме. AKA. Алфред, ремикс на Патрик Батеман. Патрик Батеман може и да е французин, може и да е немец, може и да е белгиец. Както и да е. Европеец. Да, това е парчето, което слушаме в момента. Нещо средно между прогресив, между минимал, между тек хаус, каквато всъщност е музиката днес. Много ритмична,
1: с много готини перкусии и създаваща наистина приятно настроение и емоция.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Да, сега е време, както знаете, за нашия флашбек. Този път той е толкова емблематичен, че дет се казва...
0: Нямаше нужда и от заглавия преди него, ли ми?
1: Да. Но в случая...
0: Емблематичен в Америка, Стефане.
1: Да, прав си. Прав си, но в случая това е наистина едно парче от зората на хаос музиката в Шикаго, когато се зараждала, на един от най-легендарните продуценти на хаос музика, Маршал Джеферсон. Разликата тук е, че това е един re-edit, направен през 2009 година в, няма да лъжим, бутлег версия, защото очевидно трудно е да се вземат правата на това парче. Предполагам, че то е направил своя създател милионер, така както легендарното парче Хаос Мюзик на Еди Амадор е направил човека, който произнася речта. Нали, той си купил от него две къщи или нещо такова, някой ни каза. Сега Яската намери точната информация за оригинала на това парче и ще ви го прочете.
0: Той е издаден през 1986 година, скъпи приятели, за изключителната грамофонна компания Trax Records и, разбира се, нейн автор, по-точно автор на тази песен е Маршал Джеферсон. Мисля, че когато говорим за големите негри, които правят тази музика, неговото име със сигурност стои в челната тройка при всички положения. Къртис Маклейн пък е вокалистът, така че независимо от това дали сте били родени или не, искам да ви кажа, че в крайно средата, той е 86-та си, направо средата на 80-те години, когато си спомням, че групата Europe имаше тази песен Final Countdown, но все пак когато Бронски бит и Кратверк имаха албуми, които си заслужаваха да се чуят, американците са правили наистина изключителна музика, ориентирана към дансинга, с енергия, емоция и огромна усмивка на лицето, защото няма как да оприличим другояче тази песен и тази мелодия. Слушаме ги. Artist Unknown, в което е всъщност Маршал Джеферсон, Move Your Body.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Здравейте, приятели! 15 юли, съвсем средата на лятото, сряда, малко след 6, Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София. Тук, зад двата микрофона в изключително нагорещеното студио, са Ясен Петров,
2: DJ Стивън и, как да кажа, нагорещеното и нагорещените им мозъци. Които, да, ако позволите, в смисъл, те бълтъците при примерно 35-40 градуса, нали знаете, човек не е хубаво да дига повече, защото от примерно от първично минават във вторично състояние.
1: 36,6.
2: И по принцип човек не може да разсъждава много трезво, но пък надяваме се, че вместо нас музиката този път, която е подбрана в късна доба, и смятаме, че ще свърши работата на мисленето. Нали, знаеш, като не можеш да говориш много, по-добре пусни музика. Надяваме се, че тя поне ще бъде безпогрешна днес.
1: Да, имаме още малко, както се казва, мегдан да поговорим, докъдето дойде началната встъпителна дупка на това парче, но общо взето какво да ви кажем, освен че 17 юли сме в... Не 17, кой сме?
2: 15.
1: 15 юли сме в добро настроение, готвим се за нашето голямо парти на 7 август на централния плаж в град Бургас, там където пренесохме летния Метрополис тази година с специалното участие на Джон Дигуит от Англия, на Ясен Петров, на Смърфа.
2: Джон Дигуит от Англия звучи хубаво.
1: Джон Дигуит от Англия.
2: Ма те са от някъде от Северна Англия, майче, защото нали бяха нещо
1: Нортън... Не, живеят в Брайтън.
2: Така ли?
1: Да. А то Брайтън минава за Лондон, защото от Брайтън било по-близо да стигнеш до Гятвик, отколкото от Лондон. Е, това е с две думи. 7 август, гответе се, защото ние се готвим много сериозно. Сега нека слушаме музика. В началото това ще стане с Нико Пурман и неговото парче Ефразия.
2: Ефразия, с други думи, нещо като добър начин да се изразяваш, добри фрази. Ео е...
1: Аз мислих, че е нещо от 1984-та, но това беше Евразия.
2: Е, онова е Евразия.
1: Онова беше Евразия, това е Ефразия.
2: Ефразия, значи ео е представката, която в гръцки език се слага, когато искаш да кажеш, че нещо е добро. Примерно Евксинус Понтус означава гостоприемно море, което знаете, че старото име на Черно море, което е погрешно кръстено така, но гърците са смятали, че като му дадат добро име, ще означава, че бурите, които са били вътре и са разбивали техните колонизаторски кораби, ще

0: Нико Бурман е Фразия, беше първото парче в днешното издание на 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: DJ Стивън, и една кратка встъпителна реплика за следващата песен. Искам да ви кажа, че тя се чува най-добре в хотелската стая на Саша, пусната от неговия лаптоп в 9 сутринта след рождения ден на Метрополис. Групата се нарича Glitch, песента се казва I Was Meant To Be. Тези от вас, които харесват по-различна електронна музика, могат да потърсят целия им албум, той наистина е феноменален. Повтаряме го, казва се Glitch групата, а песента се нарича I Was Meant To Be, с намеци от New Wave на едното време на 80-те години и, разбира се, изразните средства на третото хилядолетие. Изключително симпатичен глас, който прави много нелогични паузи по време на пеенето, и може би точно това прави тази песен толкова вълнуваща.

0: Glitch I was meant to be в един идеален вокодерен прием в вокала, а пък ние продължаваме нататък с парчета с подобно звучене. Днес сутринта или вчера, по-точно, когато правих музикалната подложка, някакси парчетата сами си идваха едно към друго и много добре си паснаха в интерес на истината в това издание на 120 минути с Метрополис. Всичките имат едно такова по-дебело звучене, което се усеща дори и по радиото, където знаете, че принципа на излъчването на радиовълни, дори и УКВ, все пак не дава възможност да чуете цялата частотна лента.
1: И пълната красота на въпросния звук. Но аз се замислям, Стефане, че след като така ли, че правиш тази подложка, нищо не ни пречи от време на време да подаряваме на слушателите на 120 минути с Метрополис в тези част или от тези, които са в Facebook, които принадлежат на групата 120 минути с Метрополис, да им пускаме по някой линк да си изтеглят въпросните парчета без говора.
0: Да, това е добра идея, или по-скоро микса от съответното предаване, или пък някакъв сборен микс, това няма да ни коства нищо. Затова днес, 15 юли, ни обявяваме тази нова инициатива на 120 минути с Метрополис. Един път месечно тези от вас, които са членове на Facebook групата 120 минути с Метрополис, ще получават линк лично до тях в техните Facebook пощенски кутии. И от този линк ще могат да си теглят някаква примерна компилация на най-добрите парчета, минали през предаването през месеца. Разбира се, това е strictly for promotion, както се казва, но започваме го от юли, пък да видим как ще продължи тази
1: желание
0: инициатива.
1: Имаме, ако не друго желание имаме. Тази песен се нарича Drugs of Choice. Авторът е Бруно Родриго. Съветвам ви да чуете текста. Много е смислен, много интересен. Самия ритъм е завладяващ от този тип музика, хаос музика, която харесва мацки много. Дайте да я чуем, защото и текстът, и мелодията, всичко според мен си на мястото в този красив следобед на средата на лятото.

0: 120 минути с Метрополис, Бруно Родриго, Drugs of Choice.
1: На вълните на Алфа Радио. А, да, той има.
0: И човека продължава да говори, сега няма и ние да говорим. Нека да свърши и тогава ще се...
1: Добре. She wakes from sleep, deep from
0: ambient treats. She wakes from sleep, deep from ambient treats. 120 минути in the mix.
1: 120.

0: Виж как понякога един вокал е състояние да поотвори една песен, колкото и как да кажа да е първичен ритъм отдолу, да е простичка бас линията. Е така, един глас нещо да ти каже, и когато това нещо е разумно, някак си...
1: А какво казва гласа? She wake from sleep,
0: from ambient treats. И обясняваше за различните видове, как да кажа, опиати, но не от гледната точка на човек, който проповядва употребата им, а просто как по различен начин хората възприемат света около нас. Интересен текст, между другото, кой откъде е повлиян по време на посещението си на партита.
1: Сега продължаваме с едно парче, което върви на същата вълна.
0: Абсолютно.
1: На същата бас вълна, бих казал, но пък е в малко по-джази посока. Имената на групата и на изпълнителите са много странни, както и името на самото парче, но парчето си е супер добро. Фред Трампет и Тед Кларинет са авторите на парчето. Парчето се нарича Ретекетет. Ако може някой да го повтори.
0: Ретекетек. С участието на Тед Тръмп Кларинет.
1: Тед Кларинет.

0: Много приятен фънки бас.
1: Много.
0: Продължаваме с, както ви казах, случайно или не случайно получилата се вълна от такива парчета. В момента звучащи много модерно, но ако...
1: Ей, стига бе, това звучи, като каже, звучи модерно.
0: Звучащи много модерно, да, мисълта ми е, че тези, които са по-задълбочени в музиката, могат да върнат 10-15 години и да намерят корените на това звучене. Разбира се, както аз не казах в началото, всичко е преведено на езика на 2009 година, но въпреки това тези басове, тези подмолни линии съвсем не са новост в денс музиката. Сега продължаваме с
1: Ролан Кларк, един човек, който си спомняте от изключителното му парче преди няколко години, което се наричаше Резист, в което обясняваше, че човек не бива да се бие за черното злато и така нататък. Наистина не бива да се оставя да го мачкат в училищата с кофти програми. Нещо като новото We Don't Need No Education на Pink Floyd, разбира се, Another Brick in the Wall. Сега много по-ниско качество, защото все пак да не забравяме, че Pink Floyd и Стената за мен е най-добрият албум, който някога е издаван на земята. Сигурен съм, че за Стефан е друг албумът, но...
0: Stevie Wonder.
1: Ти си от Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
0: Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
1: Е, това значи ще се доближи малко повече до, как да кажа, до...
0: До този саунд?
1: Не, обърках се.
0: Добре, DJ Roland Clark.
1: И Soul Good.
0: Soul Good.

0: DJ Rowan Quark, So Good, Funky Bassline, In The Mix, hey.
1: Изключителен микс.
0: Да. Още не е почнал, но ще бъде изключителен сега. Нека все пак да ви кажем нещо за 7 август. 7 август, петък, централния плаж в Бургас, новото местонахождение на Метрополис през лятото. Едно наистина интересно място, много близо до централната гара в Бургас, до пристанището за тези от вас, които ще дойдат с кораби на партито.
1: Или с яхти.
0: Или с яхти, да, извинете. Също така, близо до автобусната.
1: Да, централната гара на Бургас, ЖП гарата и автобусната гара.
0: И близо до центъра, също така, но все едно централния плаж в Бургас, непосредствено след морската градина по посока към морето, а пък мястото, което сме избрали на централния плаж, е много близо до края на пристанището и е добре подбрано, защото свършва една защитена от природата и от законите в България синя трева и след нея започва непосредствено мястото, където ще бъде партито на Метрополис с Джон Дигуит на 7 август. Разположението ще е интересно, както винаги имаме VIP, ще имаме новата придобивка от 13-ти рожден ден MIP или мястото за Most Important Persons. Нека все пак да кажем за тези от вас, които ни слушат за първи път, че това е една инициатива, която съдържа много самоирония и все пак шега, защото, както казахме и преди, надали в България има истински випове, пък да не говорим за истински мипове.
1: Иначе, съдейки по посещаемостта на светски събития и може би четейки списания от типа на Блясък, Шок и така нататък, които се издържат от това, че пишат неща за някакви хора, би трябвало да имаме адски много випове, ама не знам.
0: Випове.
1: Сега аз да ти кажа, че тази песен е една от най-хубавите, които съм слушал напоследък. И съм я слушал, мисля, че в един изключителен микс на Audiofly ли имаше. Това е една от най-красивите бас линии, впечатляваща. Много се радвам, че си намерил коя е. Защото аз искам случайно. Да, и аз искам да си я запиша тази
0: песен. Има няколко микса. Сега ще направим трансфер.
1: Трансфер, да.
0: Шонки, Рудор Каполет се казва парчето и наистина е впечатляващо, защото бас линията е много добре комбинирана с един характерен синтезаторен звук за хаос музиката.
1: Регистр, да, в горния регистр.
0: И освен това има много добри вокални семпли, а както ще чуете след малко и страхотна перкусия, която раздвижва всичко това, което до момента ви описахме в парчето, ако изобщо музиката може да бъде описана с думи.
1: Разбира се.
0: Да слушаме. Шонки, Рудор Каполет.

0: брилянтните шонки с Рудор Капулет на честотите на Алфа Радио, както и разбира се в компютърната мрежа на elo.org, което означава, че ако ни слушате с компютърите си, очевидно е петък между 6 и 8.
1: Също така да не забравяме и Facebook групата на предаването, която естествено се казва 120 минути с Метрополис. Лесно може да я намерите, тези от вас, които имат профили във Facebook. Пишете ни за абсолютно всичко, което ви вълнува. Между другото, както ви казахме преди няколко издания на 120 минути, има доста хора, които благодарение на elo.org ни слушат в чужбина. Преди известно време ни писа очевидно български студент в Канада, който каза: благодаря ви много, че сте направили тази договорка с Ейло, сега може да ви слушаме и в Канада. Ние пък искаме да поздравим студентската група от България, да, студентската общност от България в Канада. Имаме тук един полуканадец сред нас, това е Смърфа, който изкара цели 4 години и половина, мисля, в Канада, първо в Отава, после в Монтреал.
0: И как може да се върне, взимайки един от, как да кажа, най-характерните навици на канадците, именно да грилва.
1: Онзи ден си купи барбекю. Грилва тук от известно време.
0: Грилва.
1: Сега продължаваме
0: с Аме, Хенрик Шварц и разбира се изключителният вокалист Дерик Картер, който освен продуцент и диджей, явно се оказва и много добър вокалист. Песента се нарича Where We Are At, песен, която излиза наново, защото фактически оригиналът на тази версия, на тази песен е, не да знам, поне на 3-4 години.
1: 3-4 години, имаше много добри версии. Но явно тук е малко по-напомпена, малко леко по-електро звучи,
0: да,
1: така.
0: Да, но въпреки всичко смятам, че е добре да си припомним усмивките от старите ленти.

0: 120 minuti iz Metropolis, Anne, Henrik, Schwarz, Dixon, Where We At, featuring Derek Cutter, една нова версия, която се отново нарича Original Mix, няма
1: да,
0: значение.
1: Чудващото е, че наистина се нарича Original Mix, а пък все пак има разлики между онзи оригинал и този оригинал.
0: Ми, може ли Анне, Хенрик Шварц и Диксън заедно с Дерек Картер са записали примерно 12 версии.
1: Оригинални версии.
0: Да, и сега започват да ги издават, нещо подобно на това, което очакваме да се случи с наследството на Майкъл Джексън, защото вече излезна в медийното пространство, че той има някъде около 100 записани, но не издадени песни до момента, така че очаквайте една поредица от албуми, която според мен ще засенчи и засрами издаденото от Тупак след неговата смърт. Но какво да се прави? Такова е положението.
1: За съжаление, който мъртъвците продават.
0: Да, и да се надяваме, че все пак, не да се надяваме, почти сме сигурни, че тези 100 песни са сами по себе си шедьоври, защото Майкъл Джексън, Бог да го прости, доказа, че е способен да прави такива песни. Сега продължаваме с едно парче от моята колекция напоследък. Един продуцент, който е в линията на Десин Масело, която въпреки промените през годините, все пак Десин си държи на една така по-мелодична и по, бих казал, мазна хаус музика. Брендан Мюллер, но в случая тази линия е леко попроменена от наместа на Арги. Мисля, че бяха двама гърци, нали? Които живеят в Берлин. Или един.
1: Арги от Аргирис, веднага мога да ти кажа.
0: Да, мисля, че един или двама, но са от гръцки происход. И живеят в Берлин, издават за лейбъла Кокун, за много култови берлински лейбъли. В случая те са направили ремикса на това парче на Брендан Мюллер, което се нарича Anchor.

0: в тези дни на криза слушате Алфа Радио напълно безплатно, където и да сте, особено ако сте във Варна, Шумен, Добрич,
1: Монтана, Гаврово, Ловеч, Ахтопол и София.
0: Ахтопол и София, и пък съвсем, всъщност не съвсем безплатно, защото все пак трябва да си платили сметката за интернета в мрежата на elo.org. И това, което току-що мина, беше Брендан Мьолер с песента Анкър, която е в ремикс на Арги. Честно казано, малко страничко дойде идването на Джон Дигуит, защото ние имахме в началото други планове за лятото, да ви кажа.
1: Абсолютно верно е това, но в крайна сметка можеш и да откажеш на Джон Дигуит, на неговия менеджер и на целия екип, който работи с него.
0: Пък
1: изключителното желание.
0: Да, и на емоцията, която те създават.
1: Да, изключителното желание е да свири отново в България, и то през лятото, защото, както си спомняте, миналата година легендарното парти на 8 август на Какао Бич с Джон Дигуит, което събра над 6000 човека на плажа, е оставило ясно спомен в него, и в крайна сметка неговото желание съвпадна с все пак нашите намерения, и Джон Дигуит намери в препълнената си програма от дати къде ли не, в Дубай, в Южна Америка и в цяла Европа, точно на 7 август да бъде в България, на българското Черноморие.
0: Пикът на сезона все пак.
1: Пикът на сезона, да. На централния плаж в Бургас, където ще бъде ситуиран таз годишния летен метрополис на
0: на море. Наречен Вудо.
1: Наречен Вудо. Защо Вудо, Яска?
0: Защото знаете, че от няколко партита насам, освен че каним традиционно качествени диджеи, нека да го наречем така скромничко, опитваме се да избягам от класическата схема. Диджей идва, пуска, след него идва другия диджей, той пуска, има добра осветление, нали, най-доброто тук шапка сваляме на Дидо от Дина Корт и от Джокер Медиа, изключителен звук, и с това нещата си приключват. Трябва да признаем, че все повече и повече Метрополис се превръща в пиршество за сетивата, не само за ушите, но и за очите. Поради тази причина тематичността на нашите партита ни улеснява в това да се грижим те да бъдат различни и същевременно запомнящи се. Започнахме с Бала в бяло, който беше декември месец миналата година. Минахме през космическото диско на Свен Вет. 13-ти рожден ден, който освен една голяма торта, нищо друго нямаше какво да направим все пак, защото е
1: имаше
0: рожден.
1: Часовници, не е така?
0: Имаше часовници,
1: имаше,
0: да.
1: Имаше декорация, имаше най-различни игри.
0: Да, имаше. И сега стигнахме до Вудо, защото просто морето, лятото, луната, дълбокото лято ни предразполагат към такъв тип някакво странно, нека да го речем смело, метафизично преживяване, out of body experience. И искам да ви кажа, че не както в филма Великия Лебовски, когато големия Лебовски, разбира се, когато го питаха намерили ли са стереото на колата му, и полицаят каза: как бе, три смени полицаи работят around the clock, за да ти намерят уредбичката в откраднатата кола. Искам да кажем, че два сета от дизайнери се грижат да направят мястото, т.е. централния плаж в Бургас, наистина различно място, част от, как да кажа, южноамериканско-африканската традиция на омагьосването на човешки души.
1: Продължаваме с омагьосването в музикален план на Adrian S, Deep Six, Idiot Box Mix. Едно парче, което малко под говоренето не чухте, но има една много приятна Джорджо
0: Мородерска
1: синт линия. Ще ви оставим все пак малко да послушате от него.

0: 120 минути с Метрополис, 15 юли, сряда вечер след 6, петък вечер след 6 в мрежата на AILWORK или пък неделя сутрин след 9 отново на луните на Алфа Радио. Както винаги, първия час ще го завършим с нещо по-лекичко и по-така транси в случая.
1: Лежерно.
0: Това парче много ми хареса, защото ужасно ми напомня на основната тема и на звученето на темата от поредицата X-Files, но само по себе си е много добро. То е на Дейвид Грана и се нарича Looking for My Happiness.
1: Знаеш ли, че май ще има нов филм от поредицата X-Files?
0: Да, разбрах, четох някъде. След като ще има нова самоличност на Борн, нищо не остава да има и нов
1: X-Files. Ще има ли нова самоличност?
0: Да, четвърта серия се снима. Не знам как точно ще се казва, но както знаеш много добре, поредицата беше три серии.
1: Ами поне мисля, че Робърт Плудман е написал три книги.
0: Да, бе, но...
1: Той Ян Флеминг беше написал около 17.
0: Няма нищо лошо, като знае, че първите три Борна с Мат Деймън са изключителни. Нека да направят четвърти, защото вече наистина добрите филми, които хващат от първата секунда и те пускат в последната, не са толкова много по кината, така че една самоличност на Борн или каквото и да е на Борн, няма да е хич излишна. Слушаме Дейвид Грана, Looking for My Happiness.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis.
2: This is John Digweed. I want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, elu.org, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gavrovo, Loveć.
0: Loveć, Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
2: София, да. Продължаваме с микс във втория част на предаването, както винаги. То отново от ibisavoice.com. Този път ви представяме един нов талант, Ли Фос. Той има известна продукция, но тук ще го чуете като диджей. Започва малко отвеяно, след това преминава на вълните на хаоса и тех-хаус музиката. Абе, модерна работа с две думи.
0: Да, мелодичен е, обаче не е чак толкова страшен.
2: Да, да, да, приятно е много.
0: Като кажеш, започва малко отвеяно и очаквам след това, нали, да дойде виелицата в истински смисъл на думата. Не, не, човекът е доста мелодичен, приятен за слушане, даже се чуда. Кога ли скоро ще се намери място и в България? В частност в София за диджеи, които наистина да напълнят сърцето и душата на хората, не само с гръмските си имена и фамилии, ами с достоинствата си като музиканти и като изпълнители, като, как да кажа, истински артисти.
2: Ами скоро, да се надяваме, че това ще се случи. Нека пак да си кажем каквото имаме да казваме. 31 декември, Джош Уинг, тук в София. Нова година с Метрополис, участието на българските диджеи, Ясен Петров, Мис Лидия и диджей Смърф,
0: диджей Стивън,
2: диджей Стивън, Свилен, Зиги Джонев и може би още няколко човека ще се присъединят към тази наша нова година.
0: Ако мястото... казвам 10 години, извинявай, че те прекъсвам.
2: Преди 10 години правихме една нова година в Балната зала, ако си спомняш. Нещо
0: да.
2: Такова. 2000-та.
0: Да, правих,
2: имахме
0: правих
2: едно
0: да.
2: Турне.
0: Да,
2: и след това правихме една нова година. Нещо такова.
0: Беше много хубаво, да.
2: Да, но не с чуж диджей. Сега за първи път и то не с кой да е, с Джош Уинг, който има силна история в България. Много информация от тук нататък и съвсем скоро ви обещаваме от всички средства за масова информация.
0: Следете средствата за масова информация.
2: Точното място на този secret location на новогодишно парти на Метрополис.
0: Така, сега обаче е сряда. Трябва да кажем какво се случва този уикенд, по принцип.
2: Точно
0: защото ние, освен водещи

0: с участието ни в клуб Маскара, заедно с Лукава Търца. Яска, ти
1: горе или
0: си?
1: Доле? Не
0: и
1: знаеш.
0: Нямам представа.
1: Между другото, Маскара отвори долна зала, само да ви кажем, ако не сте разбрали, която е доста симпатична и на всичкото отгоре лека по лека започнаха да я виждат хората, да я чуват. Звукът е приятен, има много приятни места за сядане. Изобщо, ако ви се слуша приятна музика, без да се блъскате в, как да кажа, в приятното меле, но горе все пак, но все пак да не забравяме, че е меле, може да заповядате и в долната зала, където обикновено и музиката ще бъде една идея малко по-интересна за сметка на другата, която също е интересна горе, но е малко по, как да кажа, масово насочена. А пък, моя милост, този уикенд започва с участие в Перник в петък.
0: Пернек.
1: Още не са пуснали метрото до там. Те се чуда, кой ли ще ме закара, ще хвана някой да ме закара.
0: Кое е място, къде ще свириш?
1: Там, където ти си.
0: Приятно е много.
1: Много приятно място. Единственото място в интересни истината, където се правят напоследък партиите с електронна музика и от
0: Пепи хора... Резидента също е симпатяга.
1: Да, така че при всички положения ще бъде хубаво. А пък в събота, така почиващо след Перник, ще направя един бедрум, който знаете, че започва в 11 и свършва към 3. За сметка пък на това е така абсолютно от сърце и душа спокойно, готино, ненатоварващо, за да се подготвим все пак за коледните и новогодишните празници, че Джош Уинк идва и тогава няма да има такова спокойно и леко. Тогава всичко ще е много, много, много сериозно и тежко.
0: Интензивно. Чао, чао за сега. До следващата сряда.
1: Чао, приятен ден.

stop and watch. Come and enjoy yourself, folks. And remember,

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis.
3: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Metropolis представя традиционния бал в бяло. София, зала Христо Ботев, 26 ноември, петък. Умек, Словения.
3: Давиде Скилаче, Италия.
4: DJ Смърф,
5: Ясен Петров,
6: DJ Стивън.
7: 26 ноември, петък.
2: Метрополис, бал, бяло.
8: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
0: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата
8: София.
0: Както и в мрежата на Ейло в петък, точно преди партито, ако искате да подгреете с Умек, сега е момента, защото това, което слушате, това, което ще довърши нашето предаване, или по-скоро ще довърши втория му час, е един негов микс.
8: Записан за Протон Радио, съвсем пресен от 15 октомври 2010 година, така че наистина ще добиете представа какво ни чака в петък вечер в столичната зала Христо Ботев.
0: Или не, защото аз смятам, че когато човек прави микс за някакво радио или за някаква програма или за някакво предаване, по принцип почва, има склонност да интелектуалничи малко повече, отколкото когато е на живо. На живо той вижда хората, гледа тяхната реакция,

0: Умек, който се казва 16.05, записан за Протон Радио на 15 октомври 2010 година.
1: Мишка.
0: Фанелката му е мишка.
1: Мишка, нали, което на руски значи мечок. Да знаете, не си да. Мислете, че Умек е мишка. Има мишки много сред диджеите, но той не е от тях.
0: Само да ви разкажа малко повече за техническите изисквания, защото обикновено винаги, когато идва някой гост от чужбина, четете човича от луканка, шопска салата,
1: и Библия
0: баница,
1: в леглото до него.
0: И кое?
1: Библията.
0: Задължи, да, добре, да. Умек иска само един миксър Allen & Heath, който обаче да бъде само за него, никой да не го пипа, защото и 4 канала са му необходими. Ще работи с два лаптопа, с контролери, с наживо ще свири с разни синтезатори, софтуерни, с хардуерен контрол и така нататък. Така че очаквайте наистина едно уплътнено музикално и музикантско шоу от негова страна по време на бала в бяло в петък.
1: Той Давидски лачи и той иска също с цезане.
0: Неговото е още по-сложно. Те са два грамофона, миксер, контролери, лаптопи, чудеса. Та, в крайна сметка...
1: 10 метра маса, както да. Пееха абсурд.
0: 10
1: в една
0: метра
1: песен.
0: Маса ще се пие 24
1: часа. 24 часа, точно така.
0: Три центъра диджейски се оформят на диджейския пулт. Самостоятелния на Умек, самостоятелния на Давиде Скилача и самостоятелния на Метрополис. Така че ще бъде интересно технически, но най-важно според мен, че това, че ще бъде интересно музикално.
1: Започваме в 11.
0: Така това да е много
1: каже,
0: важно. Започваме в 11 с активната диджейска част. Първият ни гост ще започне в 1. Не в 2, а в 1. Затова елате по-рано, да може да влезнете спокойно, да пиете по едно, да сте в настроение и в 1 часа да започнем същественото забавление.
1: С гръм и трясък.
0: Казваме ви чао, оставаме ви в ръцете на Умек от Словения, който така както започва е доста веселко и няма никакви интелектуални
1: щини. Прав си, така е.

0: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
7: Metropolis.
4: Metropolis.
7: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
7: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели, вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис. Ние сме в студиото, отвън май вали, не знам, защото студиото е звуково и природно изолирано и не можем да видим изобщо. И фото изолирано е също. И от миризми е изолирано и от всичко. Така че някъде тук наоколо върви в момента концерта на, тоест,
0: на Manowar.
2: Първоначалната част от
0: подгряващите групи, да. Alice in Chains, Manowar, след което, разбира се, очевидно хедлайнерите на вечерта Рамштайн не биха ни позволили да си запишем предаването или да го изводим дори през нашото изключително звукоизолирано студио, защото това са терористи звукови.
2: Защото не само звук, ще ни нападнат с огън.
0: Абсолютно.
2: С огън и жупел.
0: Ще има екзорсизъм и изобщо всички други неща, класически.
2: Ужасно брилянтна немска реч.
0: Немска реч.
2: Само един ден след деня, в който нацистка Германия нападна Великият Съветски съюз, 22 юни, както знаете, 39-та година, и започна Отечествената война. И Световната война започва по-рано.

0: Вие въобще минали се през България? И те.
1: Завзели са Париж.
0: Пият си кафето на, така се каже, на Шанзелизе. Което е, нали, връщане, защото на времето френските гренадири са си пили чая на Унтерден-Линден. Така че те нещата в историческия вариант, нали, трябва да внимаваш какво правиш на другите, защото в един момент те могат да ти го върнат.
1: В един такъв ракурс на филма, който ти разправях преди час-два в колата,
0: какво ли ще да бъде? Hot Tube Time Machine.
1: Да, Hot Tube Time Machine. Какво ли ще да стане, ако Германия не беше нападнала Съветския съюз на 22 юни 1941 година? Едва ли има някой, който може да предвиди, но винаги такива мозъчни упражнения са много интересни.
0: Интересни.
1: Защото в крайна сметка пък не се знае този ефект на пеперудата, какво би предизвикал. Представете си, че примерно в Париж може би ще че това е ефекта на пеперудата, да, че ако биш една пеперуда
0: в миналото,
1: да, в миналото е, само, може че, Роналд Рейган да не е президент.
0: Так, да, може и да не сме, така да се каже, имаше много готин фантастичен разказ точно по същия начин, но ние казват, ето вижте сега, ще ви пратим в миналото, много далеч в историческото минало, примерно Плистоцена, някъде в юрския период. Не бива нищо да правите, един смачка една пеперуда. Оттам тръгва цялата работа с този научно-фантастичен разказ, след което ние се връщат се назад във времето, те пътуват и ги дават в различните фази, накрая показвате ни неща, които ходят на четири крака, имат примерно три очи и не знам си какво. И ние казва, ето видяхте ли, бе, никаква промяна няма, всичко си е както си беше. Нали, защото очевидно, нали, ти не усещаш самата промяна, защото се променя с нея.
1: Сега, кое е това парче?
0: Това е великия мръсен сърбин, който се нарича Dirty South. Ремикс негов на една песен на
1: Пнао.
0: Да, изпълнителя Пнао, което нямам никаква представа кой откъде е. Но бях грабнат от изключително странния вокал. Едно такова пеене, което прилича по-скоро на рок-н-рол пеене и същевременно е мелодично, немелодично, дисхармонично. И иначе отдолу подложката си е класически Dirty South, такива каквито Дончо най-обича да дига публиката с тях. Решихме и ние така да ви дигнем за начало, защото в смисъл жиците на стадиона карат и нашата кръв да кипи.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: В студиото са Ясен Петров,
1: Диджей Стиван.
0: Тренираме по цял ден да изкажем тези
1: диалози,
0: анонси, които представят къде може да хванете Алфа Радио, да не пропускаме и онлайн стрима на уебсайта на Алфа Радио, както и alo.org, където тези от вас, които не се слушали в сряда, могат да ни слушат в петък и съответно след това да си изтеглят предаването под формата на подкаст. Сега продължаваме с още едно парче от кошницата на Ясен Петров.
1: От по-софт колекцията, да.
0: Да, то е на Dave Floyd. Нещо между...
1: Pink Floyd и Дейв...
0: Кой? Стюарт.
1: Дейв Стюарт от Eurythmics, разбира се. Иначе може да бъде и Дейв Мастейн от Megadeth. Да не забравяме, че аз съм на вълна рок тези два дни. И тогава ще чуете и че това вътре има един, как да кажа, синтезиран глас, който според мен е прилича на ранните неща, които Kraftwerk използва като гласове. Сега ще ги чуете. Но да послушаме тази музика, която се нарича We Love House.

0: Скъпи приятели, слушатели на Алфа Радио и на 120 минути с Метрополис, в началото на третото парче в днешното издание на 23 юни, искаме да ви кажем, че съвсем скоро ще има доста работи за обявяване, доста работи, които ще излезат от лагера на Метрополис Мюзик ООД. Но надяваме се, че следващата седмица ще можем да ви обявим нещо изключително интересно. Ние в момента усилено работим по този проект, който изникна, както се казва така, с Божие провидение, може би, някой си се появи. Съответно...
1: Харесва ми твоята религиозна...
0: Ето така се казва.
1: Залитнало с тези последните дни.
0: Да, и се появи, ние го, както казахме, flashed out, т.е. изпълнихме го със съдържание и съвсем скоро ще можем да го обявим. Да,
1: както каза Вини Джонс, Ноня, вика, какво стана, бе? Защо, вика, тия трябваше да ми донесат, вика, парите след два дни, защото нали ги видя момчетата на улицата им за кинтите в Локсток.
0: Да.
1: И той вика, the opportunity was there and I grabbed it.
0: Така че ще има за какво да си говорим съвсем скоро. Между другото, ти каза, че това е едно странно парче, но този... Да. Този характерен...
1: Звук на синтезатор или това, или какво е това?
0: Това е семпъл от едно... Ще се сетя, може би до края на предаването или пък в следващото му издание. Това е едно старо денс парче, където тази тема беше доста дълга.
1: Развита, да.
0: Да, на някаква група като Технотроник или нещо от този род.
1: Ага, може и възможно, не знам.
0: Точно така, и от там е семпъл в това парче на Енцо Елия.
1: И аз да пусна един италианец. Енцо. Защото Енцо не може да бъде никакъв друг, освен италианец. Човек, който сигурно ходи с костюм.
0: Между другото, сега като гледам това типично италианско име, такива са връзките в мозъка, да ти кажа какъв имейл получих вчера.
1: Така.
0: От един гражданин, който твърди, че...
1: Ти италианец.
0: Не. От един гражданин, който твърди, че е член на някаква комисия в Швейцария, която работи с Международния фонд за разкриване на сметки на военно-престъпници или нещо от този род, и който е кръстил себе си, примерно, Израел Шварц.
1: Няма съмнение.
0: Какво става въпрос? Да, той не се беше Израел, но Шварц да не беше, но Шиндлер. Израел Шиндлер. Той ми пращаше едно писмо, че имал достъп до една спяща банкова сметка, Dormant Bank Account, и можел да представи, да ме представи като последната издънка на рода, собственик на тая сметка, и по този начин аз да придобия 25 милиона евро, от които естествено 20% остават за мен, а другите съответно да му ги предоставя на него. За това се изискваше само да дам банковата си сметка, сорт код, всички други такива работи, и човека вече оттам нататък действа.
1: Добре, да смяташ ли, че това някога се е вързал на тези работи?
0: Ами да ти кажа...
1: Дори в началото, защото...
0: Мисля, че се връзвали. Сега естествено, като ти дойде такъв имейл от Нигерия, веднага, нали, си казваш, абе, много милионери в Нигерия, много нещо, нали? Но има хора, които са лековерни. Например, първото нещо, което трябва да гледате в такива имейли, силно вярвам, че нашите слушатели...
1: Тук има леко и леко опера има.
0: Да.
1: Енцуелия. Ужасна работа.
0: Да. Примерно, човека беше адресирал...
1: Малко не е добра във високите, обаче, извинявай, за че чуете, се запъва се.
0: Човека беше адресирал писмото до Undisclosed Recipients, което означава, че имал там един лист от
1: адреси, имейли, да.
0: И е пуснал писмото, пък който реши да се върже. Да, така,
1: добре, че... възможно ли наистина, т.е. когато ти дадеш кода, не трябва ли лично след като банковата сметка е твоя да се появиш, че си ти?
0: Значи яска има в България, не. Обаче в страните, където банковото дело е много развито, много от нещата, които се случват, са основани на изключителното доверие между банка, клиент и обратното. И при това положение, това деца ми ги гледа и по филмите, те там се обаждат по телефона и така нататък, те неща се случват. Защото тук, ако се обадиш в една банка по телефона, те ти искат ини пароли и обикновено ти казват, елате в клона или там, ако имате интернет банкиране и така нататък. Така че в развитие на банковото свят, да, може и такива работи да стават. Така че в някакъв друг аспект на мислене малко по-добре е, че нашата банкова система още е така,
1: така затворена.
0: Здравичка. Добре, да оставим малко от
1: Енцо. Да оставим 2 минутки, 1 минутка от Енцо, да.

0: честотите на Алфа Радио са запазени всяка сряда между 6 и 8 за предаването 120 минути с Метрополис. В студиото са Стефан, диджей Стивън.
1: И Ясен Петров.
0: Обърках се, не исках да кажа фамилията. След това се, че може би трябва да кажа и Дипъл инженер преди нея. Изобщо вика май.
1: Нали знаеш, че така да се каже... Не съм особено щастлив от творчески си псевдоним, който измислих на времето. Говорили сме се, но
0: знам.
1: Както се казва, каквото си измислиш, с него по твоята глава. Но най-весело е, когато дойде някой и каже господин Стивън.
0: Стиване също, както
1: Стиване, вие, нашия приятел Стиване,
0: Жорката Календаров също е Стиване.
1: Стиване, да. Какво е това?
0: Това е един интересен продуцент, който се нарича Ричард Текс, който прави ремикс на една моя любима група, която наистина може би от времената на най-добрите New Wave групи от 80-те години не е новото нещо, което вади такъв мелодичен мъжки вокал, който е толкова характерен, че чуйте какво се случва, това е смисъл. Една песен, която се нарича I Feel Better и е фактически на групата Hot Chip.
1: Любима група и на Свен. Има едно прочуто видео с едни такива инсталации. Почва с Hot Chip.
0: Да ли?
1: Да.
0: Ми чуйте сега, просто този пее невероятно. Независимо от ремикса, независимо от всичко, независимо и честно казано, значи има страшно много групи от типа на Lady Tron, от типа на Hot Chip, които комбинират електрониката с рока и светът върви напред, честно казано. Само ние стоим тук и чакаме и... Не знам какво правим.
1: И ще дочакаме.
0: Ще дочакаме, нали? Ще дочакаме.

0: 120 минути с Метрополис на авангардна вълна. Това бяха Hot Chip, I Feel Better, Richard X Remix. Сега продължаваме с едно парче на Абе Дукве, един много интересен продуцент. Дет се казва едно с друго парчетата му хич не си приличат.
1: Абе, приличат си, защото са бая мрачни.
0: Мрачни,
1: мисля, че
0: но
1: дълбочината в тях някакси ги обединява, а иначе като семпли и като такова е различен, да.
0: Обича 303 той, обича много 303, но тук не го е използвал, но пък това парче е така поизправено за танцовата площадка. Виж сега как на английски е dance floor, на български
1: дансинг го наричай, бе.
0: Дансинга, за дансинга, точно
1: да,
0: така.
1: Да, ето, примерно, те нямат дума за дансинг, една дума. Те имат dance floor.
0: Да.
1: А ние имаме
0: за танцувалния пот. Има dance pole на руски.
1: На руски, така.
0: Dance pole. Тук става дума за дансинга. Едно парче на Абе Дукве. Исках да кажа, че Джон Дигуит и Ник Мойр са го изправили за дансинга и са направили страхотен ремикс. Мога да кажа, че тази версия...
1: Също скажи, че Ник Мойр е собственик и основател на Bad Rock.
0: Дигуит и Ник Мойр са ко-продуценти и са собственици на Bad Rock лейбъл на Джон Дигуит.
1: Дигуит главно пътува и пуска, докато Ник Мойр е главно стои в студиото и цъка.
0: Да,
1: лейбъл, който откри. Него, много симпатичен да. Човек.
0: Лейбъл, който откри Гай Гербер, в интерес на истината. Те издадоха първото му голямо парче.
1: Stoppage Time?
0: Да.
1: Верно.
0: Bedrock?
1: Да.
0: Bedrock, след това Кокунго...
1: Малко като в 24 часа бабичка изяде тигър и аз от лейбъла, който откри Гай Гербер и аз почнах да замислям, това е било първото издание за Bedrock. Всъщност не.
0: Не.
1: Всъщност, да. Лейбълът откри за света този артист.
0: Точно.
1: Пак няма словоредите да ви
0: можем да кажем, можем да кажем някои от новините за лятото, което ни очаква. Както казахме, малко новини от щаба на Метрополис. Имаме абсолютното потвърждение за датата с Джон Дигуит. Тя ще бъде на 7 август и няма да е само Джон Дигуит, а ще бъде Label Night точно на Bedrock, на лейбъла, за който става дума до сега. И в тази вечер ще се включи и още един артист на лейбъла, Guy J. Така че вечерта ще бъде с Джон Дигуит, хедлайнер, Guy J от Bedrock и нашите скромни
1: особи. Нашата скромна потреба, която този път обаче ще бъде доста съществена, защото ние следващия път ще ви кажем всичко, но мястото за първи път на морето ни предоставя възможността да свирим до когато си искаме. С други думи, поне до 7 сутринта, без никакви проблеми с охрана, без проблеми с това, че трябва да се слагат чадъри. Изобщо, какво да ви кажа...
0: След това пък има място за автор.
1: Има място за автор. Просто искаме следващата седмица наистина да ви изсипем с самосвал новините, за да ви бъде по-приятно, защото така
0: за да част може ги смелате дълго време.
1: Да, едно време, нали знаеш, сега да изям ли един бомбон, никога не съм могъл. И че хапвам един бомбон, обаче в устата малко ми идва един бомбон. Изяждам още един, обаче съм глътнал първия и накрая намерих моя начин за ядене на бомбони. Тъпча си устата с 6 бомбона поне. Дъвча, докато бузите ми се пръстат и след това го гълтам наведнъж. Ужасно удоволствие.
0: Това някаква притча ли или наистина си?
1: Не, това е истината.
0: Аз веднага си признавам, правих друго с баничка от 10 стотинки, дълга.
1: Така?
0: Която правихме едно състезание в училище.
1: Баничко от рокче ли се нарича?
0: Не, баничко от 10 стотинки. 10 стотинки, дълга такава баничка. Аз се навивах, нали, по дължина.
1: Като палачинка?
0: Да, и съответно облога беше кой ще изяде с една хапка. И с нечовешки усилия, нали, успявах да изям баничката. От 10... Каква беше наградата? Друга баничка.
1: Друга баничка, разбира се, естествено.
0: Така, продължаваме с Абе Дукве.
1: Което ми напомня само финално, да ти кажа. Един приятел, няма да го споменавам, но ми е много добър приятел. По време на снимките на един филм, деца играят вън или не знам си какво, той е бил в масовката, защото баща му бил в киното. И в масовката трябва там примерно да стоят и да дадат сладолет в една сладкарница. И те правили първи дуба, втори дуба. И той се кипа си изяжда сладоледа. Чинно, нали, те му носили нов. Крил на 15-я, нали, освен че е фанал ангина. Нали, казва повече, не мога повръщал и така нататък. Но това е, в смисъл, да, децата, че, да направиш в трети дуба. Те едните по една хапка, той е целият сладолет. Айде. Та така.
0: Добре, Джон Дигуит, Ник Мойр, Bedrock Records, Абе Дукве, Hypocrisy.

Абе, тук в Хипокриси, Джон Диго и Ник Муир ремикс в края си. Искам само да добавя, че това парче извървя много добре в събота в клуб Плазма в Пловдив. То е такова едно хипнотично и не директно въздействащо, но един път качелите на вълната не те пуска долу. Уникално парче, което вярвам, че ще свирим цяло лято. Сега продължаваме с едно парче на Extravelt от Германия. То се нарича Trench Coat. Германска група, пък какво английско заглавие се сложи, но няма значение.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Радио. Аз съм Петров.
1: DJ Стиван.
0: И Екстравелт.
1: Екстравелт, малко от скери музика такава.
0: Скери.
1: Спуки.
0: Да. Свенвед в 8 сутринта.
1: Обича това, той екстравелт. Обича хората обаче да го харесва той, да, разбира се.
0: Продължаваме с едно парче на Оби Бейби, който и да е той. Нарича се Торменто и Амор. Което, какво ще бъде? Мъчение и любов?
1: Мъчението и любов, да.
0: Торменто и Амор? Или мъчението на любовта?
1: Не, и Амор е точно според мен.
0: Ма майче с другото и. Няма значение. Торменто и Амор, превеждайте. Сигурно ремикс на Дино, един артист, който, както знаете, следим. Тук в 120 минути с Метрополис. Приятно парче, комбинация от всичко. Има в него и техно, и транс, и
1: минимал.
0: Някакъв прогресив и какво ли не. Ние обичаме такива парчета.
1: Разбира се.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио с Стивън.
1: И аз съм Петров.
0: И разбира се, Оби, който
1: Оби иде. Бейби.
0: Оби Бейби.
1: Торменто и Амор. Ремикс на Дино. Сега продължаваме с едно парче, което доста време така премина, за да се съм откъде е. Но в крайна сметка вързах и много, много интересно парче. Интересен семпъл, добре направен. Парчето е на Олег Поляков, предполагам руснак, или пък от руски произход, живееш в Франция, както е случая с Попов, този изпълнител. Парчето се казва Караван и е от едноименната плоча на Олег Поляков.
0: А откъде е семпъл? Защото сега каза, че има семпъл.
1: Сега ще го чуеш и накрая ще обявим откъде.
0: А накрая ще обявим, добре, окей.

0: Олег Поляков, Караван. Обещахме, че ще обявим семпъл откъде. Сигурен съм, че много от вас са се сетили сами.
1: Това е една от най-характерните мелодии на Сукс, наистина, в последните 10 години.
0: Той сигурно е сетиран от някъде другаде, но нали, в по-ново време участва в парчето Ram Shaker на Rexen FX. Имах го на две плочи.
1: Еми да, то беше. Изненада на публиката. Липсват ли ти тези години?
0: Еми да. Винила.
1: Да, не винила, ама
0: олдскула.
1: Ще говорим за него по-късно. Айде. The sound is under control. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: По Алфа Радио. Once again in Metropolis. This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Горещи нови

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 April, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox,
3: с медийната подкрепа на Alpha Radio.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана,
1: София, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос и Ахтопол.
0: Самоков каза.
1: Казах, всичко казах.
0: Микса в последния час, във втория час на това издание 120 минути с Метрополис е Патрис Бомел. Имаше едно парче, което всички знаете, но не знаете, че е негово, където през цялото време в продължение на 4 минути парчето започваше.

When I first said,

Un meilleur personne.

0: DJ Steven
1: po Alfa Радио. 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в градовете Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч. Минаваме планината, насякъде сигурно там има сняг, но надали е толкова студено, колкото е в София, където ние записваме в момента предаването. Сутринта беше минус 11 градуса, малко по-късно, не малко, ами към 3-4 часа по-късно, само минус 10.
2: Така.
1: Да. Следа на телефона, развитието,
2: развитието на
1: температурните...
2: синоптичната обстановка.
1: Да.
2: Аз съм убеден, че в Самоков би трябвало да се радват на снега, защото знаем, че там освен компири виреят и скьори. И съдейки по това, че по новините онзи ден казаха, че примерно в Банско били открили ски сезона, предполагам, че тези колеги от Боровец техни няма да са останали по-назад.
1: Да, откриха го точно така.
2: Откриха вече официалния ски сезон, така че Самоков, Велинград би трябвало да се радват на това време. За Ямбол съм по-скоро убеден, че не се радват, но пък Ямбол е на такова географско място в България, че там температурата от минус 4 примерно се минава за световна катастрофа. Съдейки по това, че моята съпруга е от Харманли, пък там примерно минус 2 е край съвършекът на света. Палмите им измръзват, гадовете мръсни. Ямбол, Айтос и Ахтопол са в друга губерния, щастливи. Единия е близко до морето, другият на самото море град, така че нашите слушатели там би трябвало да се чувстват добре в тези дни, в които ние в София мръзнем здраво.
1: Сега другото нещо, което може би очаквате от нас в днешното издание, ще ви кажем, както миналия път обявихме, 31 декември, новогодишната нощ, след 10 години Метрополис прави отново година на, отново парти на нова година с участието на Джош Уинк. Както знаете от миналия път, той каца специално за това от Филаделфия. На другия ден пък малко към обед излита и заминава за Испания, където ще свири на едно парти на Кокун на 1 януари. Не знам защо, но в Италия и в Испания празнуват много 1 януари, макар че няма
2: Василев ден. Василев ден в Гърция също се празнува ужасно много. Може би защото Италия и Испания като католически държави празнуват повече Коледа, отколкото Нова година.
1: Да.
2: Там Рождеството Христово е голямата работа, а пък първи си е, наистина първи вечерта е вече първия ден от новата година,
1: да,
2: и поради,
1: да,
2: тази. Може би, но това са, как да ви кажа, етнографски размисления, които не се базират на много солидна база от факти. Така
1: нашите,
2: че може и да не е така.
1: Нашите географски размишления обаче са към това, че има две възможни места, където ще се проведе нашето новогодишно парти с Джош Уинк. Работим много усилено, за да потвърдим по-доброто от двете. Повярвайте ми, и двете са добри, но в същото време все пак трябва да сме сигурни, че ще осигурим най-доброто за вас в новогодишната нощ. В мига, в който имаме яснота и потвърждение на мястото, където ще е Джош Уинк, ще гръмнат радията от реклами, ще видите плакати,

свилен Зиги Джонев и може би още едно-две лица, за да може нощта да бъде празнична и доста повече хора да ви забавляват от пулта. Сега слушаме едно парче на Патрис Бомел, което се нарича Суп. Аз го избрах нарочно в началото, защото знаех, че имаме много да говорим. То много не се случва, има само един елемент, в който той завъртя онова копче, с което променя тоналността на синтезатора, който е много фрапиращ, защото си мислиш, че си бутнал плочата повече от необходимото. Може би това е тънката част в парчето. Да. Патрис Бомел Суп, от него остава съвсем малко, след това продължаваме предаването.

0: 120 минути с Метрополис продължава отново на вълните на Алфа Радио и онлайн в мрежата на elo.org. Има няколко много интересни музикални новини от вчерашния ден. Случайно се събраха наведнъж. С какво да започнем? С номинацията на Трент Резнър.
1: Разбира се.
0: Номинацията на Трент Резнър за саундтрак на филма The Social Network. Това са да говорим за Златните глобуси, които, както знаете, са наградите на международната филмова преса в Холивуд и обикновено предшестват, не обикновено, а предшестват Оскарите и така да се каже...
1: И общо взето предвещават.
0: Предвещават какво ще се случи на Оскарите. Така че в категорията саундтрак Трент Резнър е номиниран. Забележете се с кого? С Ханс Зимер, който участва с саундтрака на Inception. Това е композитора, който е направил музиката, примерно към Гладиатор и поредица други, Карибските пирати и ред други филми. И освен това, другия пък композитор е Дани Елфман, който е много близък приятел с режисьора на приятела на Джони Деп. Али със страната на чудесата?
1: Тим Бъртън.
0: С Тим Бъртън и почти всички негови филми са с музика на Дани Елфман. Кошмари по Коледа, Night Before, Before Christmas.
1: Абе, много бе. Смисъл, едва ли не, Тим Бъртън работи с семейен екип.
0: Да,
1: така
0: да,
1: че
0: да.
1: Почти който и филм, да кажем, режисиран от него.
0: Винаги е Дани Елфман.
1: А пък Трент Резнър не е нов в киноиндустрията. Да не забравяме, че един от провокативните филми, наречен Изгубената магистрала, е също с негов музикален съпровод. От него си спомняме в парчето на Nine Inch Nails Perfect Drug. Спомняте си този невероятен клип, който те пиеха абсент и въобще вкарваха духа на края на 19 век в това наистина много странно и смело произведение на един от най-провокативните режисьори по принцип в света, а режисьорът, на който е направил и Wild at Heart, и Човекът слон, изобщо много неща. Така че Трент Резнър пък и той си обича напоследък последния албум се наричаше Ghosts и имаше примерно два албума, които си беше направил филмова музика, без пеене, с много електроника. Стискаме палци да спечели, въпреки че дори самата номинация според мен е признание, защото, това е признание от оригиналната, истинска и качествена филмова критика за неговия труд.
0: Сега какво слушаме?
1: Сега слушаме Fish Go Deep, които ремиксират едно парче на Джейми Андерсън. Джейми Андерсън, много интересен продуцент, още от 90-те години.

0: Дини, между другото, на доктор Цанев, един от любимите продуценти, песента се наричаше Cyclone, нали?
1: Cyclone.
0: Cyclone.
1: Featuring Mr. K. Alexi. Това е много важно.
0: Аз не знам кой е K. Alexi.
1: K. Alexi Shelby е легендарен продуцент, да. И от тези, дето обичат да говорят, приятел на Daft Punk.
0: Разбрах, значи тук ще... Затова тук се говори в тази песен. Fish Gold Deep са направили наистина много приятен ремикс. Дайте да го чуем.

0: господин Кей Алекси с Джейми Андерсън с помощта на Fish Go Deep. Една песен, която се нарича се Cyclone, на частотите на Alpha Radio и в мрежата на elo.org в рамките на предаването 120 минути с Метрополис с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров. Казахме ви едната новина от музикалния свят, която ни вълнува искрено. Другата новина също ни вълнува искрено, защото вчера беше премиерата, официалната премиера на новия албум на Майкъл Джексън. И по някои български радиостанции излучиха няколко парчета. Съответно, ние се здобихме с албума и го прослушахме и изключително, как да кажа, така сме впечатлени.
0: Впечатлени сме наистина.
1: В добрия смисъл на думата от новия албум на Майкъл Джексън. Първо от саунда, който има в албума. Отговарящ на 2010 година. В същото време пък си е Майкъл Джексън. Можем да ви кажем тези хора, които участват в албума. Ко-продуценти са Теди Райли, Неф Ю, може би някой от вас го знаят, аз за първи път го чувам. След това вътре участват Лени Кравиц, участва 50 Cent, Tricky. Участва Akon, Tricky също така е продуцент на едно от парчетата. Албум, който заслужава вниманието, не знам дали ще стане с Майкъл Джексън, както стана с Тупак. Вероятно има, те казаха да, от Sony, че имат огромно количество парчета, които не са издавани от Майкъл Джексън. Може да има да се издават 10 албума от тук нататък.
0: Това оставайте в рамките на шегата, разбира се, но ако сме имали някакви съмнения, че Майкъл Джексън вече не е между живите, вече ги разсейваме, защото обикновено задължително мъртъвците издават албуми. И започнем от Елвис, минем през Боб Марли, изобщо Фреди Меркюри, изобщо нямаме вече съмнение, че и Майкъл Джексън наистина, за съжаление, не е между живите, но наистина звукът е впечатляващ и като че ли освободени от неговото силно его, което, за съжаление, диктуваше всичко в последните му няколко албума и според мен поради тази причина не можаха да постигнат успеха или всъщност не бяха толкова хард качествени, колкото старите времена, когато се опираше на продуценти като Quincy Jones, например, т.е. работеха повече от една глави. Сега виждаме, че някакси освободено от неговата тираничен натиск, наистина парчетата му са разцъфнали с пълна сила и смея да твърдя, че специално това, което чух аз лично, парчето, което направил с Лени Кравиц, е впечатляващо. Не знам дали Лени Кравиц е знал, че прави парче с Майкъл Джексън или в последствие се случили нещата.
1: А ти знаеш, че четох много покрай смъртта му всякакви работи. Някъде там се споменаваше как той бил в студио с Лени Кравиц, когато завел децата си и те за първи път разбрали, че баща им всъщност е който е. Майкъл Джексън. Така че пиара си работи лека по лека. Хората знаеха, че той е правил нещо с Лени Кравиц. Резултата е на лице в новия албум на Майкъл Джексън.
0: Предполагам, ще го слушате по радиото от станциите много, пък и най-вероятно ще излязат и Денс ремикси, така че нищо чудно и Алфа Радио да посегна към някой от тях. Тимо Гарсия с участието на Амбър, Джолин. Песента се нарича Lady Luck, City Lights в скоби.
1: Ремикс на Соли.
0: На Соли ремикс. Между другото, тази песен стоя много в чартовете на Beatport. Наистина интересна, приятна, съчетава в себе си минимал инструментите с прогрес и звучението, което в този дни е толкова, толкова модерно.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, ELO.org, Ясен Петров,
1: DJ Стиван и разбира се, прочута новина, че Джош Уинк. Че Джош Уинк вече има и самолетен билет, освен всичко останало.
0: Има самолетен билет, каца в ранния следобед на 31 декември в София за новата година с Метрополис, която, както ви казахме в началото, съвсем скоро ще е точно ясно къде ще се състои. Работим по два варианта. Всеки от тях сам по себе си много добър. Изключително се надяваме, че ще се случи това, което си представяме за новогодишната нощ и ще изкараме наистина много приятно на 31 декември. Както вече ви казах, в мига, в който знаем със сигурност и е потвърдено, ще разберете много бързо от всякакви възможни конвенционални, неконвенционални, електронни, печатни и други медии, къде ще се случи тази нова година. Сега продължаваме с едно парче на Джером Лейтър, Бенджи Солис Джуниор. Това е от твоите мен.
1: Да, това от моите. Owner's Manual се нарича песента. Да, първо ме грабна заглавието, защото предполагам, че нито един от вас никога не чете Owner's Manual.
0: Ама те вече баш Owner's Manual, ти ги имаш само в интернет и ги теглиш. Да. Спомням си едно време, когато излизаше списанието BTA Паралели,
1: да,
0: и което беше изключително трудно да намериш в годините на зрелия социализъм.
1: На зрелия, да.
0: Там публикуваха интересни неща, които никъде други не можеш да прочетеш. Та в едно BTA Паралели имаше една двойна статия на средната страница за Кувейт, където описваха как живеят хората в Кувейт и колко било задоволено обществото. И като ярък пример на това колко е задоволено, описаха една случка как някакви влезли в един магазин за електроника и си купили възможно най-последния тогава VHS плеер на Sony, излезли от магазина и в мига, в който се качили в колата, изхвърлили Owner's Manual през прозореца.
1: Добре, това е нам страхотен прогресив, дайте да го чуем, има и пеене. Напомня ми за, как да кажа, може би ако Depeche Mode бяха с 30 години по-млади, може би щяха да правят и такива песни. Казвам го, цялото ми уважение към Depeche Mode, разбира се. Слушаме тази песен, наречена Owner's Manual, в David Durst D-Tech Dub, ама няма много дъб, защото човека накрая и ще пропее.

0: 120 minuti s Metropolis, produžava se s Maya Jane Coles, What They Say. Излезе ново парче, Майна, Maya Jane Coles.
1: Има, аз имам също едно нейно. Изобщо жените продуценти в електронната музика, като че ли напоследък получиха, как да кажеш, своята еманципация. Започнаха да ги признават не само като чифт цици прикачени към, нали, някое красиво дупе и дълги крака. Сега няма да скрия, че за съжаление за този сексизъм, който е в нашите среди, до голяма степен има значение и налагането твърдо на имиджа на полуголата мацка, която пуска миксирани дискове. Почти няма агенция в света, която да не предлага поне по един топлес диджей от женски пол, нали? Да ни радва.
0: Да, верно, че няма мъжки топлес диджей.
1: Има Девид Моралес, се съблича на 40-та минута на сюблимното парче, смаля потника, за да му се види перфектното фитнато тяло и татуировките. За съжаление, напоследък обаче с това се изчерпват неговите артистични достоинства. Но сега говорим за нещо по-готино, за Mary Jane Cole и песента, която също дълго време стоява в техауса на Beatport, What They Say се наричаше.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Elo.org. Продължаваме с парчета. Отново едно от турбата на Ясен Петров. Джеймс Силк, Миказа в оригиналната версия.
1: Има един пич, който говори вътре. Ушким съм го взел като Deep House, ама то всъщност май се оказва, че не е много Deep House, защото вътре има един, който нарежда. Това е един от най-известните речитативи в хаус музиката. Ще чуете моменти от него малко по-късничко. А пък, що се отнася до...
0: Миказа. My House.
1: Да, My House.
0: My House is your house.
1: Не. Нещо друго беше тук в тая дупка, понеже ние сме толкова напред с техниката, че освен сме изхвърли Users Manual, виждаме и графиката на песента. Можем да ви кажем, че вътре в нея има много красива дупка с едно пеене, което според мен ще ви звънне към банката за познатите неща. А пък... Като се заговорихме за Майкъл Джексън, да, ти ми каза, че когато говорим за поп, добър смисъл на поп музиката, ти ми каза, че и Стинг издал концерт.
0: Да. Издаде концерт от Берлин.
1: And House Music was born, нали, там прочутата. Не знам си какво се случило.
0: Концерт от Берлин, който съдържа най-известните му песни, една-две на Полис и повечето негови. Тези така по средата на концерта може би са от последния му албум, защото не ги знам, но има Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Moon of Bourbon Street,
1: Мисля, че единствената на Police е King of Pain. King of Pain, но той горкички има толкова много, че най-вероятно има сериозен проблем с това да направи трек-лист. Трек-лист на концерта си. До голяма степен сигурно е било определено, че всъщност преди две години ти си купи тази прекрасна DVD негов концерт, мисля, че да. От Мексико. В Мексико ли беше?
0: Аржентина.
1: От Аржентина беше. От Буенос Айрес, който се сещам, че още не съм ти изкрънкал да го гледам.
0: На Полис,
1: така че е бил улеснен, значи, когато като Стинг излезе. Т.е. би могъл да направи наистина компилация от парчета, които, между другото, ме връщат към първия му. Той много бързо след първия си самостоятелен албум направи един концерт, който се нарича Bring On The Night.
0: Да.
1: Също с Moon Over Bourbon Street. Изобщо по-джази амплуато на Стинг.
0: Тук е същото. Има биг бенд с цигулки и участват всички музиканти от първите два албума. Бранфорд Марсалис, Уинтън Марсалис, перкусионист е този известния, който участва в първите му два албума. Така че си е...
1: Така си е
0: съвсем...
1: 100% Стинг, нали?
0: Да,
1: значи,
0: да.
1: За съжаление, нали, рок за бешките остават в миналото или по-скоро за другото му, за алтер егото му, когато свири заедно с Полис.
0: Ами там имаше една масичка ориенталска до него, с едни игри разни такива и се правеше пак на интелектуалец.
1: Спасява
0: Полис.
1: Полис може, разбира се, Полис може. Не знам защо на Стинг можем да му простим. Усилията на Боно някакси ми изглеждат, как да кажа, по-странни. Но все едно, сега да слушаме Миказа и Джеймс Силк в оригиналната версия.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в мрежата на ELO.org. Продължаваме с три парчета до края на първия час. Първото от тях, което сега влиза, е на Русо Хаксли и се нарича Боли Ху в оригиналната му версия. Откровенно казано, не знам кой е Русо Хаксли, но сега смятам да разбера. Парчето е много добро. Ще проследя неговата дискография, да видим и някои други парчета, защото така направих с един друг продуцент. Оказва се, че той има две издадени плочи и двете стават от всякъде. Така че сега ще видя с Русо Хаксли какво е положението. Хареса ми, откровенно казано, единствено по името, защото за прилича на Олдъс Хаксли.
1: Олдъс Хаксли, да.
0: И затова си изтеглих това. Викам, може да му е син, може да му е братовчет, може и никакъв да не му е.
1: Но... Олдъс Хаксли, да направим уточнение за нашата, да, как да кажа, по-млада аудитория, че всъщност това е един от най-големите писатели, антиутописти, между другото.
0: Футуристици.
1: Футуристици, обаче в лошия смисъл. Него ли беше прочуто произведение Brave New World?
0: Той и Джордж Оруел,
1: да, двамата царе на антиутопията. Той за едно бъдеще, което, за съжаление, не е толкова розово, колкото ни се иска да бъде. За съжаление, трябва да признаем, че
0: част от
1: тези пророчества наистина се сбъдват, поне що се отнася до големия брат и така нататък. Идва ли край обаче на реалити предаванията, ще видим от новите години и новите сезони. Надявам се искрено аз, че това ще замине в небитието, просто защото, как да кажа, грозното и безсмисленото и некрасивото трябва да си намери мястото, което е на бунището на историята. По същия начин, по който и грозните графити, които са лепнати върху красиви къщи, също не заслужават отношението като към произведение на изкуството, защото не всяка дръскулка на стената е арт, както и не всяко реалити предаване е хубаво, да не кажем, че 90% от тях наистина не са хубави.
0: Е, повярвай ме, не видях никъде в Венеция или Флоренция графити.
1: Графити нямаше ли?
0: Няма
1: как. Е, как бе, как така, това е новото изкуство, което като някой, примерно, се замислих, дали някой няма да ми каже, бе, ти си пенсионер, и аз всъщност си давам сметка, че всъщност графитите са на повече от 30 години, нали? И, между другото, най-големият автор на графити, за съжаление, почина от спин, той влезе и в модея на модерното изкуство. Ще ви кажем кой е той, малко по-късничко, да е, но да послушаме сега Бруно Хъксли.
0: В интерес на истината, Джош Уинг също е бил графити артист в началото.
1: Така ли?
0: Сватбарски диджей, графити артист. След това развива амплуато си в познато ни в днешни дни.
1: Кит Харинг се нарича най-големият автор на графити.
0: Те са Кит Харинг и Джош Уинг.
1: И Джош Уинг двамата. Music is all a part of another tomorrow, another kind of language, speaking things of nature, naturalness, the way it should be, speaking things of blackness, about the void, the endless void, the bottomless pit surrounding you.

0: 120 минути с Метрополис. Говорихме ви за графити, български и международни, за диджеи, които са били графити артисти преди това. Между другото, ако си обърна внимание на изключително старателното изписване на името и на всички други работи по всички издания на Josh Wink, на логото Ovum, това е резултат.
1: Личи си,
0: на неговия,
1: да. Личи си
0: на неговото бекграунд,
1: нали му се нарича, да.
0: В това направление. Всичко това ви го казваме, защото два пъти ви казахме, ще ви кажем трети път, 31 декември, нова година с Метрополис, с специалното участие на Josh Wink от Филаделфия, подкрепен от мис Лидия, DJ Смърф, Ясен Петров,
1: DJ Стивен,
0: Витяс, Свилен, Зиги Джонев и може би още няколко български герои. Една подобаваща нова година, къде ще разберете съвсем скоро. Нека да остане за сега, както се казва, Special Mystery Place.
1: И или... приятна изненада да бъде, разбира се.
0: Продължаваме с Саси и James Flavor. The Left Swing, ремикс на Лопас и Зарук. Много силно парче, основно заради баса, който вече чувате под нашите братвежи.
1: Изпод нашите братвежи във вашите високоговорители. Сас е изпълнител, който аз харесвам много също, така че дайте да се отдадем на приятния фънк и след това ще се чуем, за да видим какво ще правим този уикенд.

0: Sassy James Flavor, The Left Swing, Lопаси за рук ремикс на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с едно изключително възвишено парче на Алан Бяло. Disco Veris се нарича. Привлечеме отново баса в него. Така че един бас редуваме с друг бас, за да излезем от първия час.
1: Значи на... то е нещо като Discoveries, обаче с диско, разбираш ли? Диско Veris. Да, слушах го вчера, когато го прослушваше. Има много готина цигулка някъде.
0: Има
1: вътре.
0: Има и естето тук. На дупка.
1: Да, жестоко е, наистина и на мен много ми хареса, даже ми се изпитах благородна завист, че аз го нямам да го пускам. Обаче затова са приятелите на човек. Така че да чуем тази песен, която ще затвори първия час, нали?
0: Да, точно.
1: На 120 минути с Метрополис.

0: Ананда Канчучо. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis.
3: This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис във втората половина на полувремето. Второто полувреме
1: на половината.
0: Този път няма да ви пускаме микс. Както се разбрахме в началото на това издание, първо за новия сезон 2010-2011, ще ви пуснем една селекция, в случая 9 парчета от Ясен и 8 от мен, за изминалото лято, най-големите ни хитове. Започваме сега с Дейвид Огъст, Music is the place to be, за този лейбъл, който и на теб ти харесва, Dynamic.
1: А, Dynamic е много готин лейбъл, да.
0: Оказва се, че и другото парче от същия сингъл е много силно и голям хит, но това много ми хареса, не знам защо, просто има страхотен бас.
1: Точно.
0: Страхотен бас и един... не младеж, ми някакъв мъж си пее нещо. И много, много добро парче, особено така по-в началото, ако го пуснеш или пък съвсем в края. Не е за края, защото той вика come on през цялото време.
1: Нищо не мога да ги
0: да си ходят
1: хората. Да не ви става навик обаче да свикват да ни слушате във втория час. Искаме да ви кажем, че по принцип това е, как да кажа, реверанс към вас, които не сте ни слушали цялото лято.
0: Да, малко да си поговорим.
1: Мълчахме. Да знаете, че от другата седмица си започваме да си говорим само по един час.
0: Така другата че седмица имаме ушите. Пак два по един часа с топ-тена на Смърфа и още някой ще видим. Може да е Лидия, може да е някой друг.
1: О, да.
0: За лятото. И след това вече започваме. Първия час говорим, втория час мълчим. Да, оставаме тук Дейвид Огъст да попее малко. Music is the place to be.

0: David August, Music is the place to be, първо парче от селекцията на DJ Steven на вълните на Alpha Radio.
1: В рамките на предаването 120 минути с Metropolis.
0: Сега продължаваме с едно по-ритмично парче от новия лейбъл на Carol Cox, новия стар лейбъл на Carol Cox, Intech Digital. Парчето е на... сега го забравих... Копа се казва парчето, едно такова...
1: Марко Бейли, Кристиан Смит.
0: Не, един модерен. Ще се сети, ще го кажа към края на парчето. Копа за Intech, Карло Лио. На Карло Лио, който е един продуцент, който съчетава успешно. Има много такива прогресив звучащи парчета. В същото време има и по-техно звучащи парчета. Някъде в средата се среща това, което на мен ми харесва. Мисля, че в случая това парче за Intech Copa е точно добър пример за продуцентските способности на Карло Лио. Кокс си толкова се вълнува от това, което прави с Intech Digital, че беше пуснал на официалната Facebook страница едно клипче, заснето в Кокун в понеделник, как Марко Карола и Локо Дойс пускат това парче. И там правят някакви...
1: Уикват.
0: Да, игри. Копа receives a good treatment from Marco and Loco Dice. Слушаме Копа на
1: Карло Лио.
0: Карло Лио.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са DJ Стиван
1: и Ясен Петров. И днес, както знаете, от тези от вас, които са хванали първите минути на предаването, правим един преглед на нашите парчета от лятото. Първият час беше за яската,
0: вторият
1: час.
0: Синопсис или паноптикум? Да блесна с моите познания по старогръцки.
1: Втория час е за моя милост DJ Стивън. Сега продължаваме след Каро Лио и Копа за Intact Digital на Каро Кокс с новото парче на Оливър Молден. Той излезна към края на лятото, но все пак успя да го пусна два или три пъти. Нарича се Хабак, абсолютно нетрадиционно за Оливър Молден, който беше известен с малко по-диско продукцията си под името Prower, а пък иначе като Оливър Молден издаваше откровенно прогресив парчета.
0: Прогресив ли беше?
1: Прогресив. Сега излиза с едно парче, което е
0: модерно,
1: но наистина много силно, с страхотен брейкдаун в средата, почти несвършващ продължение на една минута. То попадна в плейлистите на много диджей, като Loco Dice, Marco Carola, пак споменавам тях, всичките тези италианци, Лука Бакети, Давиде Скилаче и така нататък. Добро парче, определено добро парче за Оливър.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Оливър Молдън в, как да кажа, модерното му амплуа. Между другото, тази песен е някъде начало, нагоре в класациите, гледах в даунлоуд сайтовете също.
1: Хабък.
0: Хабък, да.
1: Е, това е. Оливър пак направи някой кинт.
0: Направи някой кинт. Колко е направил, не е ясно.
1: Съвсем друг въпрос.
0: Но това е вече съвсем разбирче за друг въпрос. А вие какво направихте през това лято? Отидохте ли? Ще ни е интересно да ни пишете. Знаете, че освен всичко останало имаме Facebook страница, в която...
1: Имаме много Facebook страници.
0: Имаме много Facebook страници, но сега специално в страница 120 минути ще направим, може би ще ви напишем малък плейлист от това, което сме слушали.
1: Целият плейлист.
0: Целият плейлист можем да пуснем и разбира се очакваме такива някакви приятни фидбеци от вас, като например това какво ви е направило впечатление, искате ли някоя песен, която сте чули това лято и не може да намерите, въпреки че съмнявам, че слушателите на 120 минути с Метрополис не могат да намерят някоя песен, нали? Това е хипотетично невъзможно почти.
1: Но... Ако не могат, ние сме тук, бе.
0: Ние сме тук, да.
1: Елате при батко, бе.
0: Елате при батко.
1: Джойки Ти Конти, Вибра, Данило Вигорито ремикс, една песен в по така
0: минималистично,
1: муди настроение, няма някакви страхотни избухвания, няма брейкдауни, въпреки че има тук едно место в средата, което ще чуете, което направо, в смисъл, хората в началото влизат в един лек транс и се зашеметяват и се успокояват, но след първия брейкдаун мисля, че нещата се развият по съвсем друг начин. Вътре има един много интересен семпъл, който преди 3 или 4 години този глас, който е беше вкаран в едно парче на Тив Шварц. Не на Тив Шварц, ами на Мазарин, на Хюген Пеп, което беше мега хит. Но такъв хит, който Свен Вет може да пусне. Общо взето само той.
0: Хит за него.
1: Да. Джойки Ти Конти, казах ли ми го? Май да. Вибра, да. Данило Вигорито, Ремикс.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. И аз съм Петров.
1: Диджей Стиван и едно синоптично предаване за нашите любими парчета от лято 2010.
0: Мемуарно.
1: Мемуарно.
0: Синоптично и за бъдеще. Да.
1: За бъдещето.
0: Да, добре. Обобщително.
1: Обобщително, да.
0: Окей. Okay. Продължаваме с едно друго парче, което излезна в края на лятото, но пак като не помня кое стана дума, успях да пусна 2-3 пъти. Това е новия сингъл на Марк Ромбой, от който аз не харесвам оригиналната версия, аз харесвам ремикса на нашия
1: приятел
0: Страхил. Ще кажа съказарменик. Съказарменик Страхил, известен под творческия псевдоним Кинг. Това са Марк Ромбой versus Блейк Бакстър Мюзик. Нали, знаете, че Блейк Бакстър обича да проповядва всичките тези работи за музиката, Vision of Love и всякакви такива неща. И тук в случая стават тези работи, но в оригиналната версия, в този ремикс на Кинг, нещата са по по-различен начин. Мен ми харесва, защото има много такива оригинални, небарнати звуци от началото на хаос и техно музиката, когато общо взето всичко се е правило с 2-3 машинки на фирмата Roland. Но нека да оставим да чуете парчето все пак.

0: 120 минути, замислих се, да, докато слушах бибекс, както казва, че го наричат рападжиите в родния му Детройт, нашия приятел Блейк Бакстър. 120 минути с Метрополис, продължаваме с една песен, която Стефан харесва много, честно казвам, аз също харесвам.
1: Михалис Сафрас, There is no place, ремикс на Citizen Kane и Future. Тракс, това са екипа от Франция, който нашумя последната година със собствени продукции и с ремикси на много изпълнители. Citizen Kane гостува в Dance Club Mania в Слънчев бряг в началото на сезона. Това парче ми харесва, защото не отива съвсем до там, където стига Citizen Kane. Може би, защото все пак е ремикс на Михалис Сафрас, но има някои елементи, които са много чисти и на добра система. Просто е очудващо как, примерно, един чинел може толкова много да въздейства.
0: Но Михалис Сафрас, личен приятел на моята приятелка Стела, тя ми разказва, той е един от много модерните млади гърци, които свират, обикалят света. Честно казано, въпрос на време е да дойде и в България, наистина, защото музиката му, според мен, е подходяща много.
1: Трябва му просто подходящ клуб.
0: Точно така.
1: Добре, Михалис Сафрас, There is no place, Citizen Kane and Future Tracks Remix.

0: 120 минути с Метрополис. Към края на втория час малко ви досъдихме, излезехме от рамките на нормалното за нашето предаване, но само защото цяло лято сме мълчали и трябваше да ви поговорим повече.
1: О, ние можем много още да говорим.
0: Еми, сега ще звънем на Славия да ни даде още 2 часа, няма музика, само ще говорим.
1: Само ще говорим за нещата от живота. Очудващо днес нямаше смисъл на живота, обществото на равните и безсмъртието на душата. Нямаше много задръстване днес по софийските улици, може би защото са наплашени хората, че 15
0: септември. Аз не мога да кажа, защото го карам пеша от 3 дена.
1: И как е, Стефи?
0: Много съм доволен. Трябваше малко да префасонирам начина на предвижване, т.е. чантите, с които ходих, защото първия ден бях като леля на пазар сит няколко, с една турбичка в едната ръка, с друга турбичка през рамо, с най-лонова турбичка била в третата ръка, и така че сега имам една голяма чанта, вътре си слагам всичко и съм добре. Слушаме Емин от техния The Best Of албум, едно парче, което се казва Work That Body. Няма кой знае какво, но добрата комбинация от всякакви ударни инструменти с един семпъл, който е Work That Body, става веднага парче.
1: Дебютният албум ли се нарича Best Of?
0: Не, оказа се, че не...
1: поиздали
0: имат, да, известно 30, количество
1: 30 сингли.
0: Да, и сега са направили един Best Of.
1: Защото е една от най, как да кажа, интересните групи в началото на 90-те години на миналия век. Издадоха дебютен албум, който се наричаше Greatest Hits. Това беше, разбира се, групата Ship on Drugs, но за нея ще говорим някой друг път.

0: това бяха Emin и Work That Body в оригиналната му версия. Сега вече сме на последното парче от това първо издание на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Точно на 15 септември,
1: да.
0: Първият учебен ден, първият работен ден за нас в радиото след лятната отпуска. Парчето заслужено завършва тези два часа. Това е
1: The Future.
0: Да, големия хит от лейбъла на нашия приятел Josh Wink, Ovum Recordings, който е на Хари Чучо Ромеро и се нарича Future. Тук една жена много така злокобно съобщава, че знаят нашето бъдеще, Хари Чучо Ромеро и тези, които са продуцирали парчето.
1: Тази песен, да.
0: Парчето беше свирено много през последните месеци от всички диджеи в неговата версия на Йорис Ворн. На мен оригинала ми харесва много, защото е такъв един леко спънат и необичаен за класическа 4x4 денс музика с тези рок барабани на края на всеки такт. Освен това, този семпл с жената, който ще влезе след малко, е наистина много впечатляващ. Казваме ви чао за днешната сряда, пожелавам ви приятен уикенд и да се чуем и да се видим следващата сряда.
1: Разбира се, следващата сряда с 10-те най-добри песни за лятото на DJ Smurf и още не сме. Weekend, да.
0: Can you see into the future?
1: I can learn your pattern. Въобще ужасна работа, дай да млъкваме, защото тук през радиото ще ни намерят бъдещето. Can you see into the future? Can you